0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

say Texas. She says what? I said Texas. She says what?

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Uvaženi slušaoci, počinjemo naše druženje kroz jutarnji program i ovog utorka 6. oktobra, 8 je sati 2 minuta. Kao i uvijek, napravili ste pravi izbor, na frekvencijama ste 88,2 i 105,4 FM stereo. Počinjemo naše druženje kroz jutarnji program, zato budite uz nas, trajaće do 10 sati i 30 minuta. Što se tiče vremena, danas će biti pretežno sunčano, ponegdje uz slabu ili umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima, ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevno od 18 do 28 stepeni. Kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Toliko za ovo prvo javljanje, ostanite uz nas, uz naš jutarnji program. Tu smo da vas informišemo o svim važnim dešavanjima i naravno i ovog jutra imat ćete priliku da uživate u dobroj muzici za koju je zadužen moj kolega Sava Pešić. Sa vama u studiju ovog jutra, Tamara Babović, želimo vam dobro jutro.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program, 8 je sati, 19 minuta. Da podsjetimo, povodom Dječje nedjelje, Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati sutra, 7. oktobra, sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. A Dom zdravlja dr. Nikalabović organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. Program se realizuje kroz 12 radionica, jednom sedmično, četvrtkom od 18 do 20 časova, u prostorijama Doma zdravlja sa početkom od 15. oktobra. Program je namijenjen roditeljima djece od 2 do 9 godina. Cilj programa je da pomogne roditeljima da razviju nove praktične vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djetetom, ali i da riješe konkretan izazov, te pozivamo sve roditelje da razmotre važnost učešća u istom. Ovom prilikom posebno naglašavamo važnost uključivanja očeva i ohrabrujemo sve tate da se prijave. Zainteresovani roditelji će dobiti detaljne informacije i upute na broj telefona 068 641 195, a broj mjesta je ograničen. Prijava je do 10. oktobra.

8:36, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će lož ulje biti jeftinije 4 centa. Saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, euro super 98 u narednih 15 dana koštaće euro 81 po litru, što je 2 centa više nego do sada, dok će euro super 95 biti euro 77, također 2 centa skuplji. Eurodizel je od ponoći skuplji 1 cent i košta euro 96, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na euro 98. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, usvojenom na sjednici vlade, navodi se u saopštenju ministarstva. Kako su pojasnili, akcize je umanjena 25% na benzine i 15% za euro dizel. Nove cijene važeće do 12. oktobra.

0: Naše druženje nastavljamo u sportskom duhu. Gostujući u emisiji SMS Sport Muzika Sport, trener OFK Berane Marko Lalević i mladi futboleri Miloje Čantrić i Danilo Šćekić govorili su uspješno i prošloj sezoni plasmanu u prvu pionirsku ligu Crne Gore, kao i o izazovima koji ih očekuju u novom rangu takmičenja. Akcente iz emisije izdvojio Petar Barjaktarović.
1: 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još dvije pobjede u baražu. Koliko si zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
2: Želio bih samo da se nadovežem, kao što je i sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim, i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim velikom za nas, pošto posle dvije godine smo se vratili u tu prvu ligu, i velika po tome što u tri kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa sjevera koja igra prvu ligu su pioniri OFK Berana. Znači, samo da bi ljudi mogli da shvate koliko je to veliki uspjeh, odnosno u ekipi koja je imala samo tri igrača starija, golmana koji je bio 11 i dva štopera koji su bili 11, sve ostalo su nam bili igrači 12 i 13 godine koji gro čine ovu sadašnju ekipu. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti onaj koji je ključni cilj da ostvarimo, a to je da izborimo opstanak i da i naredne godine učestvujemo u toj elitnoj grupi. To je praktično kao što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou crnogorskom, kao da igramo, mislim, eto neku dječju, odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice. Znate i sami, zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nama je mnogo teško da napravimo generaciju koja može da parira. Ja sam pokušao i da dovedem neka pojačanja iz drugih klubova sa sjevera, nismo uspjeli, to je malo komplikovano u tim mlađim kategorijama, tu treba i roditelji da su zainteresovani da se dovode djeca. Ranije smo uspjevali to da rešavamo, dolazili su nam igrači iz Rožaje, iz Plava kod nas i tako, ali ovaj put to nismo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović, i to je to za sada. Znači, već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim i moje momke, oni su u prvih pet kola, možda rezultatski ne izgleda to toliko kad se pogledaju rezultati, ali igrama i ponašanjem i zalaganjem pokazali, znači, da zaslužujemo da budemo u toj elitnoj grupi i da se nadamo da, imali smo mnogo težak raspored, prvih pet kola igrali smo protiv budućnosti starog aerodroma, znači šampiona države, budućnosti sad ubedljivo prva na tabeli, znači akademija koja je bila prošle godine, akademija City koja je bila prošle godine treća ili četvrta, OFK Titograd također u vrhu tabele, i Sutjeska, to su 4-5 najjača crnogorska, znači sa njima smo igrali, imamo 3 bode iz tih prvih pet kola. Sad posljednja utakmica sa Sutjeskom je bila stvarno prava jedna utakmica za fudbalske sladokuse, gdje smo se držali praktično 60 minuta. Bili smo u egale igri sa Sutjeskom, koja, možete samo da zamislite, Nikšić, koliko i sva djeca u tom gradu, 100.000 stanovnika su u jednom klubu, kolika je njihova baza i koliko je teško njima parirati. Znači, bilo je 2-2 poluvrijeme i tek sredinom drugog poluvremena slomili su naš otpor, gdje smo imali i dosta povrijeđenih igrača i prehlađenih, tako da i klupa nam je bila, nismo mogli da i pariramo nastavku, izgubili smo 5-2, ali smo pokazali i tom utakmicom i svim do sada da u ovom narednim utakmicama gdje nam dolaze lakši protivnici, da ćemo krenuti u tu setvu bodova i da se nadamo svi, ako budu igrali ovako kao do sada, da nećemo strijepiti za opstanak.
1: Momci, jedan vrhunski rezultat prošle sezone, kako ste vi zadovoljni, kako je ekipa sve to odradila?
3: Ja sam zadovoljen. Skor od 20 pobjeda iz 20 utakmica mi je, ono, nekako kad se kaže, malo mi izgleda nerealno. Svakako, očekivali smo, mislim, nadali smo se da ćemo osvojiti i da ćemo ući u elitni rank, ali nismo očekivali da ćemo 20 utakmica, svih 20 pobijediti.
1: Eto, kažeš, izgledalo je nerealno, ipak ste to uspjeli. Kako je izgledalo za tebe?
4: Pa isto tako nerealno, ali...
1: Uspjeli ste. I to je važno. Marko, eto, rekli smo da takvi rezultati ne dolaze slučajno. Evo i momci su rekli da im izgledalo nerealno. A šta je po vašem mišljenju, ovo je zapravo pitanje za svu tricu, ali ajde kao da krenemo od trenera, bilo presudno za takvu dominaciju ekipe tokom prošle sezone? Da li je to kvalitet pojedinaca, zajedništvo ili jednostavno vaš rad?
2: Pa ja mislim, pored rada, znači veliki rad smo mi uložili, ali mora nekada se pogodi neke druge stvari. Mora da se pogodi dobra selekcija, da se napravi grupa momaka s pobjedničkim mentalitetom. Ja mislim da je najveća snaga ove ekipe samopouzdanje ekipe i taj pobjednički mentalitet, gdje mi kad krenemo na utakmicu protiv starog aerodroma koji je prošle godine dominantno ispred budućnosti uzeo titulu, sad kad smo igrali drugo kolo, iako sam ja znao da su nam šanse minimalne da tu ostvarimo, jer to igra 5-6 reprezentativaca u budućnost, 7-8, teško protiv tih ekipa možemo mi trenutno u ovoj situaciji gdje imamo 4 igrača u prvih 11 godinu mlađe ili tako nešto, ali oni su bili ubijeđeni da ćemo mi da dobijemo stari aerodrom 2-1 ili tako, znači sad protiv Sutjeske, svi su oni bili ubijeđeni da ćemo mi da pobijedimo Sutjesku. Tako da je to ono što me raduje i to je pravi pristup, jer svi ovi sportski rezultati u zadnje vrijeme u našem gradu nekako su ubili to samopouzdanje naših sportista i mislim da neka generacija koja dođe, ona vraća vjeru i u fudbal, vraća vjeru i da će svanuti, što se kaže, i beranskom fudbalu, jer svi ti igrači praktično sutra će, nadamo se, završiti tamo gdje treba, u prvom timu fudbalskog kluba Berane. Znači svi smo praktično radimo taj jedan bazični posao i što se kaže pionirski za nešto više. Milo je inače prvi strilac lige bio prošle godine, a u ovoj sezoni je već dao 4 gola. Tako da i očekujemo i da će selektori to imati u vidu, ne samo za njega, nego i za druge naše igrače, jer mislimo da imamo da ponudimo šta, jer vrlo malo ima igrača sa sjevera u reprezentacijama. Znači, to su Goran Barektarević, koji je isto naš bivši kapiten, Milan Bojović, koji je isto naš bivši kapiten. Znači, u cijelom sjeveru imamo 3-4 reprezentativca u mladince, kadete i pionire. Jedinstvo možda ima jednog, znači situacija je, i onda dolje kad čujete, kad razgovarate sa tim trenerima, oni kažu nema ništa na sjever, nema nikoga na sjever. Evo, mi smo tu da im pokažemo da ima nekoga na sjever, ali moramo i rezultatima to da branimo iz utakmice u utakmicu.
1: Svakako će to biti dobro, momci. Kako je vaše mišljenje, šta je presudilo za jednu takvu dominaciju prošle sezone? Evo, trener kaže mentalitet. Kako to izgleda za vas?
3: Pa, po mom mišljenju, ja mislim da je fizička sprema bilo presudna. Mislim da smo bili fizički mnogo spremniji od ostalih ekipa, posebno iz naše lige, pa posle i u baražu smo bili dosta nadmoćniji, spremniji od njih. Mislim da tom spremom i, kako da kažem, trčanjem možemo da nadoknadimo to što smo fizički slabiji, ali jednostavno ostale ekipe imaju više igrača da od njih proberu.
1: Jasno. Evo, trener je govorio o nekoj konkurenciji, a ono što ću da vas pitam jeste, evo sad, ta prva liga koju igrate ove sezone se, možemo da kažemo, znatno razlikuje od onoga što ste igrali prošle sezone. I zapravo, kolika je razlika u odnosu na utakmice koje ste igrali prošle sezone i utakmice koje igrate ove sezone?
4: Pa, razlika je velika, utakmice su mnogo brže i zahtjevnije. Svaka ekipa je jaka i na utakmicu se mora maksimalno, kako da kažem, ozbiljno shvatiti.
1: Jasno, evo, jedno opet pitanje za trenera. Koliko je važno da u ovom uzrastu, eto, pomenuli smo, bilo je par nekih poraza sad na početku ove nove sezone, koliko je važno da se sačuva to samopouzdanje igrača? Jednostavno, šta im savjetujete? Rezultat jeste važan, ali nije presudan, možemo da kažemo.
2: Pa tako je, jeste, mislim, treba biti realan. Ono što su i rekli Miki i Danilo, Podgorica ima kao glavni grad Crne Gore i gdje je 1/3 stanovništva, oni imaju mnogo veću bazu, oni imaju 3-4 hiljade djece 2012. koje trenira fudbal. I tih 5 klubova iz Podgorice koji igraju tu našu ligu, oni od 4000 DC odaberu po 20 najboljih 2012. A mi imamo 7 12 u cijelom timu, znači ni za 11 nemamo cijelo 12. I plus tih 12 mora da ima taj kvalitet da bi mogli da igraju prvih 11, a nekad ni tih 7 nema kvalitet taj, nego onda moramo da ga nadomještamo sa godinu dana mlađim 12. ili 13. I jedino što nam ostaje, to je ovo što su oni rekli, oni su to odlično rekli, znači spremnost, moramo da radimo mnogo više, da smo spremniji mnogo više i da borbenošću, mentalitetom, pobjedničkim i željom i izgaranjem na teren nadoknadimo tu njihovu fizičku snagu i superiornost zbog godišta ili zbog te veće baze. Tako da mislim da moja ekipa i pored toga, ja nisam očekivao ni iz pet kola da ćemo imati ni jedan bod, iskreno da ti kažem. Tako da sa ta tri boda mi smo već po meni idemo preko plana. Iako smo četiri te utakmice naredne izgubili, mi smo trenutno u zoni koja nas ostavio u ligu, znači dvije ekipe ispadaju i očekujemo da sa dobrom borbenom igrom

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program 9:37. I juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 8 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 3 prekršajne prijeve za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. A trenutna temperatura u našem gradu je 8 stepeni. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i prijatno toplo uz temperaturu do 28. Stabilno vrijeme zadržat će se do srijede, dok od četvrtka slijedi promjena vremena uz kišu, pljuskove, grmljavinu i jačanje vjetra. U sjevernim predjelima jutro će početi uz ponegdje slab mraz, po kotlinama duž riječnih tokova može biti magle, ali veći dio dana uglavnom sunčano. Ukoliko ste u prilici, naredna 2 dana iskoristite za šetnju i duži boravak vani, jer od sredine sedmice slijedi promjena. U srijedu na oblačenje, od četvrtka kiša, a bit će i jačeg vjetra.

Nastavljamo naše druženje, 10:11. Nedavno su završeni radovi na sanaciji i adaptaciji spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića, za koje je sredstvo u vrijednosti od 10.000 eura obezbijedilo Crnogorsko ministarstvo kulture i medija kroz program zaštite i očuvanja kulturne baštine. Nastavak radova koji su započeti prošle godine odnosio se na završnu fazu na sanaciji fasade, balkona, ogradnog zida, postavljanje zaštitnih elemenata na spoljašnosti i unutrašnjosti, kao i uvođenje sistema grijanja u kući. Uređeno je dvorište oko spomen kuće, čime su se stvorili uslovi za održavanje i program na otvorenom. Projekat sanacije i adaptacije spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića uvršten je u program zaštite očuvanja kulturne baštine za 2024. godinu. Ovim projektom zaštićen je objekat od daljeg propadanja. Finansiranjem ključnih kulturnih projekata poput sanacije značajnih objekata kao što je spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, kao i podrškom brojnim programima, Ministarstvo kulture i medija daje kontinuiranu podršku razvoju kulture u Beranama.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

30 sati 17 minuta, a članom 4 zakona o uređenju prostora je propisano da svako ima pravo da u skladu sa zakonom bude obavješteno poslovima uređenja prostora, da daje inicijative, mišljenja i prijedloge. Agencija za planiranje Crne Gore obavijestila javnost o početku izrade prostorno-urbanističkog plana Berana i dobila određena mišljenja. U cilju dalje transparentnosti posla i uspješne saradnje je podnešena inicijativa od strane obrađivača da se u direktnoj komunikaciji i obilaskom terena dođe do tačnih podataka vezano za naselje u Beranama, njihovim nedostacima i potrebama. Iz tog razloga je zakazan sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica i predstavnicima lokalne samouprave po pitanjima uređenja prostora sjutro u velikoj sali opštine Berane u 10 časova da se još jednom upoznaju zainteresovani korisnici prostora, a sve u cilju uspješnije saradnje i zauzimanja kompletnijeg planerskog stava za nastavak izrade predmetnog planskog dokumenta. Dragi slušaoci, polako privodimo kraju ovo naše današnje druženje na ovaj lijepi oktobarski utorak, 6. dan mjeseca oktobra. Kažu da je oktobar mjesec kada se priroda stišava, ali zato priče postaju glasnije. A evo i jedne zanimljivosti za kraj. Upravo na današnji dan 1927. godine premijerno je prikazan Pjevač džeza, film koji je označio početak ere zvučnog filma. Dakle, od tada su priče sa velikog platna dobile i glas, a mi danas imamo privilegiju da svoje priče dijelimo sa vama kroz radio. I zato hvala vam što ste i ovog utorka bili uz Radio Berane, što ste nam poklonili svoje vrijeme, što slušate naš radio. Neka vam ostatak dana bude miran, uspješan i ispunjen dobrim ljudima i još boljim raspoloženjem. A današnji jutarnji program vodila Tamara Babović, u režiji ovog jutra Sava Pešić.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, koju slušate utorkom od 11:15, u kojoj govorimo o najvažnijim događajima, ljudima i temama koje obilježavaju život našeg grada. Danas ćemo pažnju posvetiti turizmu, oblasti u kojoj Berane ima velike potencijale, ali i brojne mogućnosti za dalji razvoj i promociju. Sa nama je direktor turističke organizacije Berane, Dražen Joksimović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak, kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struke rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
2: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju kako značajno da sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoren nastupi i u regionu, tu prije svega mislim na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
2: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo i što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koji su izuzetno u ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odlične uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
2: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto i značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovnih koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim Katunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkri Berana izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanje i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na Katunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivni spot i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo. Prikažemo u jednom najboljem svjetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama je prezentovan i bio je izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku. Obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, obuhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da
3: da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure kataloga seoskih domaćinstava, na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem će u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacija ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posle ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava, tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo zaostali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal zastarao, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim, prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo u potpunosti, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Kada se osvrnemo na prethodni period, šta biste izdvojili kao najznačajnije aktivnosti turističke organizacije Berane, na čemu ste posebno insistirali?
2: Pa ono što sam već pomenuo, sam tu digitalnu platformu i sve te propagandne materijale koje ćemo zaokružiti u nekoj bliskoj budućnosti kako bi se kvalitetno predstavili kako na domaćim, tako i na sajmovom okruženju, kao i međunarodni sajmom. Ono na što sam poseban jeste na zajedno sa Plinarskim klubom Vojom Osvarić na sve te pješačke ture koje smo organizovali zadnjih dva mjeseca, jer negdje smo mišljenja da ukoliko lokalno stanovništvo ne poznaje ljepote koje nas okružuje, lokalno stanovništvo je prije svega jedan od glavnih ambasadora našeg grada, odnosno ono pronosi sve te resurse u neposrednom kontaktu sa budućim posjetiocima, ne poznaje sve te resurse ili ne zna prirodu i sve te turističke motive koje nas okružuje, ne možemo napredovati u turističkom smislu. Moram pomenuti projekt kad smo počeli prije dvije godine sa Planinarskim klubom, onako što bi se reklo stidno, na kraju ove godine smo imali tri pješačke ture, gotovo je bilo na svakoj sugin, gotovo su preko 200 učesnika, i moram istaći da na tim pješačkim turama nije bilo samo ljudi, ispalo je na kraju da jedan mali dio ljudi bude iz našeg grada, nego su to ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, ljudi dolaze sa juga, oduševljeni su sa samom idejom, i već sam nisam ni znao koliko je to zaživjelo dok na sastanku sa nacionalnom turističkom organizacijom, gdje su bile sve kolege iz turističke organizacije, i sama nacionalna turistička organizacija nije prepoznala kvalitet tih događaja, odnosno tih to je svega, prije svega promotivnih aktivnosti, i oni su u nekom narednom periodu tražili da se upravo bude obavezan jedan predstavnik nacionalne turističke organizacije na svim tim pješačkim turima, da bi oni upoznali se kakvim mi prirodnim ljepotama raspolažemo, i da bi na taj način privukli buduće influencere koje dolaze iz našeg okruženja, iz Europe, i predstavili se na međunarodnom turističkom tržištu. Znači, ovo je jedna od aktivnosti na koju sam nekako posebno ponosan. Sa ovom pješačkom turom smo za ovu turističku sezonu vezano za planinu Smiljevicu obuhvatili smo ove godine planinu Bjelasica, zatim smo bili na planinu Mokru, koja smatram da je nije bila dovoljno ispromovisana, a onda smo završili za vikendom koji je za nama, u nedjelju smo završili ovu ljetnu turističku sezonu, tako da se izrazim, sa pješačkom turom koja je bila na planinu Smiljevicu, u okviru koje smo obišli vrh, spustili se u restoranu Skrbene, nastavili dalje druženje. Svi ovi projekti koje sam pomenuo i pješačke ture nisu jeftini, zahtijevaju određena financijska sredstva koja može turistička organizacija u tom trenutku nije imala na raspolaganju. Ovom prilikom bi se zahvalio lokalnoj samoupravi, predsjedniku, svim službama koje su omogućile da, jer samo zajedničkim snagama možemo da jednu aktivnost onako privedemo kraju, da bude na jednom kvalitetnom nivou, pa je više službi potrebno da se uključi u samu realizaciju projekta, i smatram da su upravo ovi događaji, po komentarima danas i omogućili, da su upravo ovi događaji najbolji ambasador našeg grada, jer se priča o tim prirodnim ljepotama koje ranije bukvalno ljudi koji žive u našem gradu nisu ni znali da postoje.
1: Koliko su manifestacije, kulturni i sportski događaji važni za turističku ponudu Berana, i da li njihova organizacija zaista utiče na povećanje broja gosti?
2: Ja sam u uvodnom izlaganju rekao da se bukvalno za zadnjih tri godine sa jednog noćenja, a za održavanje u našem gradu, gotovo izašlo na tri noćenja, što je jedan veliki uspjeh. Namjerno sam pomenuo za to za velike centre. Nije neki uspjeh, jer ove godine je Žabljak ostvario gotovo 300.000 noćenja. Mi smo na dobrom putu da povećamo broj noćenja i broj zadržavanja. Mi svakako povećavamo broj zadržavanja gosti, što mi je posebno drago. Znači, da sve te aktivnosti koje, opet kažem, zajedno sprovodimo sa svim kolegama iz ostalih sekretarijata, javnih ustanova, koje se dešavaju bukvalno od juna mjeseca do septembra, omogućavamo da gostima koji borave u našem gradu, koji planinare, pješače, da u noćnim satima upotpune svoje sadržaje sa koncertima koji su bili domaćih i regionalnih zvijezda u našem gradu gotovo svake nedelje, svim tim aktivnostima u okviru Beranskog ljeta koje su dešavale tokom svakog nekog dana doprinili smo da se upravo gosti koji možda dođu na jedan dan, koji Berane gledaju kao tranzitna jedna destinacija, koja je dobro saobraćajno, moram reći da je grad koji u nekoj bliskoj perspektivi, naravno sa izgradnjama i tunela i Zrenjanin, došlo do ekspanzije Bjelasice i seoskih domaćinstva, onda i sa ovim krakom autoputa koji će doći do Andrijevice, bez malo razmišljanja mogu reći da je Berane jedan od najbolje povezanih gradova u Crnoj Gori i da će to u značajnoj mjeri povećati turistički promet u našem gradu, samo mi moramo biti spremni na izazove sa kojima ćemo se suočiti u budućem periodu. Tu prije svega mislim ono što sam prije pomenuo, na kvalitet, a ne kvantitet.
1: Šta je ono što još uvijek nedostaje da bi turisti u Beranama ostajali duže?
2: Kao što sam prije rekao, taj segment organizacije svih tih događaja koje se dešavaju tokom ljetnog mjeseci povećava sadržaj samog boravka. Pomenuo sam prije formiranje konkretnog proizvoda, smatram da će u nekom bliskoj budućnosti svi ti činioci koji se nalaze iz privrede i iz turističkog sektora se sastati i formirati neki određeni turistički proizvod. Prije nekoliko dana je u našem gradu i boravila ekspertkinja iz Španije i Holande koja se bavi upravo formiranjem turističkog proizvoda. Dugo godina je bila jedan od rukovodijaca u svjetskoj turističkoj organizaciji. Poznata je po tome da neke destinacije koje su bile manje razvijene, da je razvila na pravi način i u marketinškom i u svakom drugom segmentu. Naravno, mi u ovom trenutku svi ti eksperti postoje, mi nismo dorasli u tom financijskom dijelu da bi mogli da angažujemo nekoga da radi upravo na formiranju tog turističkog proizvoda, a možda još uvijek rano, da možda da se čekamo još neki kraći vremenski period, onda da nekom kraćom, potom dugoročnom lokalnom strategijom, koja, nažalost, mi u ovom trenutku nemamo ni nacionalnu turističku, iako svi pričamo o turizmu svaki dan, koja je jedna od strateških grana i kao grana koja je onako u usponu, mi ne raspolažemo sa nacionalnom strategijom da bi mogli da se nakačemo, ali to nas ne sprečava kao lokalnu samoupravu da negdje u bliskoj budućnosti formiramo jednu lokalnu turističku strategiju sa jasnim smjernicama u kom pravcu će naša turistička privreda, naša i turistička kretanja ići. Ono što iz mog ugla što bi bilo značajno jeste unapređenje turističke proizvode, ne u količini nego u kvalitetu. Tu prije svega mislim i na kao simbol našeg grada jeste svakako hotel kao osnovni vid turističkog smještaja, unapređenje ponude samog hotela, izgradnja koliko postoje uslovi novih hotela koji će unaprijediti postojeći hotel, koji će pored tog osnovnog sadržaja noćenja i pansionskog i polupansionskog dijela pružiti da se upravo gosti koji borave i opuste u nekom spa centru ili nekim dodatnim sadržajima u vidu izleta koji će sami hoteli pružati i na taj način zadržati i boraviti što duže u našem gradu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospodine Joksimoviću, da li već postoje planovi za zimsku turističku ponudu Berana i na koji način ćemo pokušati da goste privučemo van ljetne sezone?
2: Pa kao što sam pomenuo, Berane se nalazi jedno idealno saobraćajno poziciji, sva skijališta koja se nalaze, unapređenje svih skijalica koje se nalaze u okruženju Berana. Berana je onako, Beranama odgovara zbog dobre blizine i dobre saobraćajne povezanosti, bukvalno smo do ski centra u Kolašinu za nekih pola sata do dvadesetak minuta. Ono što Berana također ima i svoje skijalište, odnosno porodice Guberinić koja drži ski centar Lokve. Nadamo se da će se naći rešenje za nesmetano funkcionisanje tog ski centra tokom trajanja zimske turističke sezone, kao i najavljeno izgradnja i puštanju funkcijski centra Hajla, tako da imamo za svačiji ukus što se tiče ponude tokom zimskih meseci. Ono što mi moramo naprijediti jeste smještajne kapacitete, da mi možemo da primimo te ljude. Ono što je komplementarna naša prednost u odnosu na ostale gradove u okruženju, prije svega mislim na Kolašin, jeste dobra gradska saobraćajna infrastruktura, cijene koje su u našem gradu, pa je bolje da gost boravi za mnogo manje para u Beranama nego u Kolašinu. To se prije svega zavisi koliko će biti skijaških dana. Iz ugla turističke organizacije Berana mi ćemo se nastaviti da se bavimo promotivne aktivnosti. Prošle godine smo zajedno sa Privrednom komorom realizovali ski bus zajedno sa planinarsko-smučarskim klubom. Smo realizovali također i sekretarijatom za sport školu skijanja. Ski bus je bio besplatan za naše sugrađane tokom trajanja. Sama zamisao je bila nekih mjesec dana, nažalost zbog nedostatka snježnih padova nismo mogli da realizujemo aktivnost do kraja, pa smo realizovali onoliko koliko je bilo snježnih dana do ski centra Lokve zajedno sa turističkom privredom koja se nalazi na skijalištu Lokve. Skijalištom Lokve realizovat ćemo i otvaranje zimske turističke sezone. U okviru otvaranja zimske sezone smo također predvidjeli jednu promotivnu turu, hodanje krpljama do Đakovice. Na taj način želimo da skrenemo pažnju da iako u trenutku ne postoji dovoljno snijega za skijanje, postoji drugi sportovi na snijegu koji su također u trendu na svjetskom turističkom nivou i mogu se nesmetano realizovati i u našim predjelima, odnosno predjelima gde se pruža upravo ovaj vid turističke ponude. Svakako ćemo mi naše redovne aktivnosti u vidu prijave boravišta, vođenje statističkih podataka i tokom zimske turističke sezone, a na nekim narednih sastanaka sa Privrednom komorom ćemo pokušati ove godine da omogućimo da nam sponsor bude Privredna komora zajedno sa nama, da omogućimo isto ski bus koji će se obraćati od Berana do našeg skijališta Lokve.
1: I za kraj,

0: da biste morali da izdvojite jedan razlog zbog kojeg bi neko ko nikada nije bio u Beranama trebalo da dođe i posjeti naš grad, šta biste mu poručili?
1: Vrlo je teško navesti jedan razlog. Evo koliko god u bilo koji grad odem i okruženju svuda, nijedan grad smatram da nema trg. Evo ovdje smo u centru trg kao naš grad, otvoren trg. Ljude koji su u našem radu, koji su jedan od najznačajnijih resursa našeg grada, onda sve ostalo smatram da svi trebaju da dođu, da posjete Beranu, da se prije svega uvjere kakva je naša kultura, kakva je naša gastronomija, kakva je naša ponuda. Nije moguće naš grad upoznati za 1-2 dana, treba ostati malo duže i smatram da sada nije više izazov doći do Berana, sada je Beran iz bilo koje pravce, da li idete s juga, centralnog dijela, iz Srbije, iz država, regiona, vrlo lako doći do našeg grada, posjetiti naš grad i sigurno će se osjećati ugodno kako tokom ljetnih, tako i tokom zimskih mjeseci.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: Hvala vam.
0: Emisiju Hronika grada realizovali su iz režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Danas u našoj riznici mudrosti govorimo o čovjeku čije pjesme već godinama pronalaze put do srca mnogih generacija. Govorimo o crnogorskom pjevaču, muzičaru i kantautoru Sergeju Ćetkoviću. Kada izgovorimo njegovo ime, mnogi će odmah pomisliti na pjesme koje govore o ljubavi, čežnji, rastancima, susretima, porodici i životu. Ali Sergej Ćetković nije samo izvođač pjesama, njegova muzika nosi poruke. Upravo su to poruke one što jednu pjesmu možu pretvoriti u malu riznicu mudrosti. Sergej Ćetković rođen je u Podgorici, Crnoj Gori, još od mladosti pokazivao je veliko interesovanje za muziku. Njegov muzički put nije nastao preko noći. Kao i svaki pravi uspjeh, i njegov je izrađen radom, upornošću, talentom i vjerom u ono što radi. Njegova karijera pokazuje nam jednu važnu životnu istinu. Talenat može biti početak, ali samo trud može napraviti trajni uspjeh. U vremenu kada se često traži brz uspjeh i kada želimo rezultate odmah, Sergejev put nas podsjeća da vrijedne stvari zahtijevaju vrijeme. Čovjek treba da vjeruje sebi, da uči, da napreduje i da ne odustaje kada naiđu prepreke. Sergejeva muzika posebno je poznata po emociji. Njegove pjesme često govore o ljubavi, ali ljubav kod njega nije prikazana samo kao sreća. Ona je čekanje, razumijevanje, praštanje, bliskost i spremnost da se za nekoga borimo. Ljubav nije samo osjećanje, ljubav je i odluka da nekoga razumijemo, poštujemo i čuvamo. U njegovim pjesmama možemo prepoznati ono što svi ljudi doživljavaju, trenutke sreće, ali i trenutke tuge. Jer život nije sastavljen samo lijepih dana. Nekada nas život iznenadi, nekada nas razočara, nekada izgubimo ono što nam je bilo važno, ali i tada moramo pronaći snagu da nastavimo. Sergejeve pjesme upravo zbog toga mnogima znače. One ne govore da je život uvijek savršen, one nas podsjećaju da je i tuga dio života, ali da poslije tuge može doći novi početak. To je još jedna važna mudrost koju možemo ponijeti sa sobom. Ne moramo uvijek biti jaki, ali moramo pronaći snagu da ustanemo kada padnemo. Posebna vrijednost Sergeja Ćetkovića jeste u tome što njegove pjesme mogu povezati različite generacije. Jedna pjesma može probuditi uspomenu koju smo godinama čuvali u sebi. Može nas vratiti u određeni grad, određeno vrijeme ili određenu osobu. Zato muzika nije samo zvuk. Muzika je sjećanje. A čovjek bez sjećanja teško može razumjeti koje i odakle dolazi. Kada govorimo o Sergeju Ćetkoviću, ne možemo zaobići ni njegovu povezanost sa Crnom Gorom. On je jedan od umjetnika koji je svojim radom doprinio tome da se ime Crne Gore čuje i izvan njenih granica. Njegov uspjeh pokazuje da čovjek može poticati iz male zemlje, a ipak svojim talentom doprinijeti i doprijeti do velikog broja ljudi. To nam govori još nešto. Veličina čovjeka ne određuje se veličinom mjesta iz kojeg dolazi, već veličinom onoga što ostavi iza sebe. Sergej Ćetković svojim pjesmama ostavlja trag, ali pravi trag umjetnika nije samo broj pjesama, nastupa ili nagrada, pravi trag je trenutak kada neko čuje pjesmu i kaže: ovo je upravo ono što osjećam. To je posebna snaga umjetnosti. Zato pjesme imaju posebno mjesto u našim životima. One nam pomažu kada smo srećni, ali i kada smo tužni. Ponekad nam daju nadu, ponekad nas podsjećaju na ljude koje volimo, a ponekad nas jednostavno nauče da zastanemo i razmislimo. I možda je upravo to najvažnija poruka naše riznice mudrosti. Mudrost ne mora uvijek biti zapisana u velikim knjigama, nekada je pronađem u jednoj rečenici, jednoj pjesmi ili jednom životnom iskustvu. U
Uspjeh rijetko dolazi odmah. Iza svakog velikog rezultata postoje godine rada, odricanja, učenja i pokušaja. Zato kada danas govorimo o poznatom umjetniku, ne treba da vidimo samo osobu koja stoji na velikoj pozornici. Treba da vidimo sve one godine koje su prethodile toj pozornici. Svaki početak je mali. I upravo zato Sergejev primjer može biti inspiracija mladima. Ako imate talenat, razvijajte ga. Ako imate san, vjerujte u njega. Ako griješite, učite iz greške. Ako naiđe prepreka, nemojte odmah odustati. Jer ponekad upravo ono što izgleda kao kraj jednog puta može biti početak nečeg novog. Sergej Četković nije važan samo zbog svojih pjesama. Važan je i zbog osjećaja koje te pjesme bude, a osjećanja su ono što nas čini ljudima. U svijetu koji se brzo mijenja, u kojem ljudi često žure i nemaju vremena jedni za druge, potrebno je zastati, poslušati pjesmu, sjetiti se nekoga, zagrliti roditelja, reći nekome volim te, reći hvala, jer život se ne sastoji samo od velikih događaja. I možda je upravo to najveća mudrost koju možemo izvući iz pjesama Sergeja Četkovića. Čuvajmo ljude koje volimo dok su pored nas, cijenimo trenutke dok traju i ne čekajmo sutra da kažemo ono što možemo reći danas. Na kraju Sergej Četković ostaje jedan od prepoznatljivijih glasova crnogorske muzičke scene. Njegove pjesme nastavljaju da žive među ljudima jer govore o onome što je svima nama poznato, o ljubavi, životu, gubicima, nadama i novim početcima. A pjesma koja uspije da dotakne ljudsko srce nikada zaista ne prestaje da traje. Zato danas u našoj riznici mudrosti Sergeja Četkovića možemo posmatrati ne samo kao pjevača, već i kao umjetnika čije nas pjesme podsjećaju na jednostavne, ali velike istine. Voljeti je važno, praštati je važno, biti zahvalan je važno, ne odustajati je važno i prije svega ostati čovjek. Jer na kraju našeg života neće biti najvažnije koliko smo imali, koliko smo postigli ili koliko su nas ljudi poznavali, bit će važno koliko smo ljubavi dali. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Danas u našoj riznici mudrosti govorimo o čovjeku čije pjesme već godinama pronalaze put do srca mnogih generacija. Govorimo o crnogorskom pjevaču, muzičaru i kantautoru Sergeju Ćetkoviću. Kada izgovorimo njegovo ime, mnogi će odmah pomisliti na pjesme koje govore o ljubavi, čežnji, rastancima, susretima, porodici i životu. Ali Sergej Ćetković nije samo izvođač pjesama, njegova muzika nosi poruke. Upravo su to poruke one što jednu pjesmu možu pretvoriti u malu riznicu mudrosti. Sergej Ćetković rođen je u Podgorici, Crnoj Gori, još od mladosti pokazivao je veliko interesovanje za muziku. Njegov muzički put nije nastao preko noći. Kao i svaki pravi uspjeh, i njegov je izrađen radom, upornošću, talentom i vjerom u ono što radi. Njegova karijera pokazuje nam jednu važnu životnu istinu. Talenat može biti početak, ali samo trud može napraviti trajni uspjeh. U vremenu kada se često traži brz uspjeh i kada želimo rezultate odmah, Sergejev put nas podsjeća da vrijedne stvari zahtijevaju vrijeme. Čovjek treba da vjeruje sebi, da uči, da napreduje i da ne odustaje kada naiđu prepreke. Sergejeva muzika posebno je poznata po emociji. Njegove pjesme često govore o ljubavi, ali ljubav kod njega nije prikazana samo kao sreća. Ona je čekanje, razumijevanje, praštanje, bliskost i spremnost da se za nekoga borimo. Ljubav nije samo osjećanje, ljubav je i odluka da nekoga razumijemo, poštujemo i čuvamo. U njegovim pjesmama možemo prepoznati ono što svi ljudi doživljavaju, trenutke sreće, ali i trenutke tuge. Jer život nije sastavljen samo lijepih dana. Nekada nas život iznenadi, nekada nas razočara, nekada izgubimo ono što nam je bilo važno, ali i tada moramo pronaći snagu da nastavimo. Sergejeve pjesme upravo zbog toga mnogima znače. One ne govore da je život uvijek savršen, one nas podsjećaju da je i tuga dio života, ali da poslije tuge može doći novi početak. To je još jedna važna mudrost koju možemo ponijeti sa sobom. Ne moramo uvijek biti jaki, ali moramo pronaći snagu da ustanemo kada padnemo. Posebna vrijednost Sergeja Ćetkovića jeste u tome što njegove pjesme mogu povezati različite generacije. Jedna pjesma može probuditi uspomenu koju smo godinama čuvali u sebi. Može nas vratiti u određeni grad, određeno vrijeme ili određenu osobu. Zato muzika nije samo zvuk. Muzika je sjećanje. A čovjek bez sjećanja teško može razumjeti koje i odakle dolazi. Kada govorimo o Sergeju Ćetkoviću, ne možemo zaobići ni njegovu povezanost sa Crnom Gorom. On je jedan od umjetnika koji je svojim radom doprinio tome da se ime Crne Gore čuje i izvan njenih granica. Njegov uspjeh pokazuje da čovjek može poticati iz male zemlje, a ipak svojim talentom doprinijeti i doprijeti do velikog broja ljudi. To nam govori još nešto. Veličina čovjeka ne određuje se veličinom mjesta iz kojeg dolazi, već veličinom onoga što ostavi iza sebe. Sergej Ćetković svojim pjesmama ostavlja trag, ali pravi trag umjetnika nije samo broj pjesama, nastupe ili nagrada, pravi trag je trenutak kada neko čuje pjesmu i kaže: ovo je upravo ono što osjećam. To je posebna snaga umjetnosti. Zato pjesme imaju posebno mjesto u našim životima. One nam pomažu kada smo srećni, ali i kada smo tužni. Ponekad nam daju nadu, ponekad nas podsjećaju na ljude koje volimo, a ponekad nas jednostavno nauče da zastanemo i razmislimo. I možda je upravo to najvažnija poruka naše riznice mudrosti. Mudrost ne mora uvijek biti zapisana u velikim knjigama, nekada da je pronađem u jednoj rečenici, jednoj pjesmi ili jednom životnom iskustvu. U
Uspjeh rijetko dolazi odmah. Iza svakog velikog rezultata postoje godine rada, odricanja, učenja i pokušaja. Zato, kada danas govorimo o poznatom umjetniku, ne treba da vidimo samo osobu koja stoji na velikoj pozornici. Treba da vidimo sve one godine koje su prethodile toj pozornici. Svaki početak je mali. I upravo zato Sergejev primjer može biti inspiracija mladima. Ako imate talenat, razvijajte ga. Ako imate san, vjerujte u njega. Ako griješite, učite iz greške. Ako naiđe prepreka, nemojte odmah odustati. Jer ponekad upravo ono što izgleda kao kraj jednog puta može biti početak nečeg novog. Sergej Četković nije važan samo zbog svojih pjesama. Važan je i zbog osjećaja koje te pjesme bude, a osjećanja su ono što nas čini ljudima. U svijetu koji se brzo mijenja, u kojem ljudi često žure i nemaju vremena jedni za druge, potrebno je zastati, poslušati pjesmu, sjetiti se nekoga, zagrliti roditelja, reći nekome volim te, reći hvala, jer život se ne sastoji samo od velikih događaja. I možda je upravo to najveća mudrost koju možemo izvući iz pjesama Sergeja Četkovića. Čuvajmo ljude koje volimo dok su pored nas, cijenimo trenutke dok traju i ne čekajmo sutra da kažemo ono što možemo reći danas. Na kraju Sergej Četković ostaje jedan od prepoznatljivijih glasova crnogorske muzičke scene. Njegove pjesme nastavljaju da žive među ljudima jer govore o onome što je svima nama poznato, o ljubavi, životu, gubicima, nadama i novim početcima. A pjesma koja uspije da dotakne ljudsko srce nikada zaista ne prestaje da traje. Zato danas u našoj riznici mudrosti Sergeja Četkovića možemo posmatrati ne samo kao pjevača, već i kao umjetnika čije nas pjesme podsjećaju na jednostavne, ali velike istine. Voljeti je važno, praštati je važno, biti zahvalan je važno, ne odustajati je važno i prije svega ostati čovjek. Jer na kraju našeg života neće biti najvažnije koliko smo imali, koliko smo postigli ili koliko su nas ljudi poznavali, bit će važno koliko smo ljubavi dali. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem Flashu slušate, od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će lož ulje biti jeftinije 4 centa. Nedavno su završeni radovi na sanaciji i adaptaciji spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studije. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Od ponoći su obje vrste benzina skuplje po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će lož ulje biti jeftinije 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Eurosuper 98 u narednih 15 dana koštaće 1,81 euro po litru, što je 2 centa više nego sada, dok će Eurosuper 95 biti 1,77 euro po litru, također 2 centa skuplji. Eurodizel je od ponoći skuplji 1 cent i košta 1,96 euro po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na 1,98 euro po litru. Kako su pojasnili, akciza je umanjena 25% za benzine i 15% za eurodizel. Nove cijene važiće do 12. oktobra. Nedavno su završeni radovi na sanaciji i adaptaciji spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića, za koje je sredstva u vrijednosti od 10.000 eura obezbijedilo Crnogorsko ministarstvo kulture i medija kroz program zaštite i očuvanja kulturne baštine. Nastavak radova, koji su započeti prošle godine, odnosio se na završnu fazu na sanaciji fasade, balkona, ogradnog zida, postavljanje zaštitnih elemenata na spoljašnjosti i unutrašnjosti, kao i uvođenje sistema grijanja u kući. Uređeno je i dvorište oko spomen kuće, čemu su se stvorili uslovi za održavanje i programa na otvorenom. Projekat sanacije i adaptacije spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića uvršten je u program zaštite i očuvanja kulturne baštine za 2024. godinu. Ovim projektom zaštićen je objekat od daljeg propadanja. Financiranjem ključnih kulturnih projekata poput sanacije značajnih objekata, kao što je spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, kao i podrškom brojnim programima Ministarstvo kulture i medija daje kontinuiranu podršku razvoju kulture u Beranama. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studija. Kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dostavljaju i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Agencija za planiranje Crne Gore je obavijestila javnost o početku izrade prostorno-urbanističkog plana Berana i dobila određena mišljenja. Tako je članom 4 Zakona o uređenju prostora propisano da svako ima pravo da u skladu sa zakonom bude obaviješteno poslovima uređenja prostora, da daje inicijative, mišljenja i predloge ili da na drugi način učestvuje u vršenju ovih poslova. Članom 34

0: obrađivač planskog dokumenta je obavezan da upozna javnost sa izradom planskog dokumenta. U cilju dalje transparentnosti posla i uspješne saradnje podnesena inicijativa od strane obrađivača da se u direktnoj komunikaciji i obilaskom terena dođe do tačnih podataka vezano za naselje u Beranama, njihovim nedostacima i potrebama. Iz tog razloga za sutra u 10 časova u Velikoj sali opštine Berane zakazan je sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica i predstavnicima lokalne samouprave po pitanju uređenja prostora. Cilj sastanka je uspostavljanje uspješne saradnje i zauzimanje kompletnijeg planerskog stava za nastavak izrade predmetnog planskog dokumenta, navodi se u saopštenju. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera priprema poseban pravilnik kojim će biti utvrđena lista zaštićenih vrsta ptica koja će obuhvatati 355 vrsta. Pravilnik je u proceduri donošenja, a lista je formirana na osnovu preporuka Evropske komisije i u skladu sa odredbama direktive Evropske unije o pticama koja predstavlja jedan od ključnih evropskih propisa u oblasti zaštite živih ptica i njihovih staništa. Kako navode u saopštenju, lista zaštićenih vrsta ptica predstavlja važan korak u unapređenju sistema zaštite biodiverziteta u Crnoj Gori i njome će preciznije biti definisane vrste ptica koje uživaju zakonsku zaštitu, kao i mjere koje se primjenjuju u cilju njihovog očuvanja i zaštite njihovih staništa. Gost emisije Hronika grada bio je direktor turističke organizacije Berane gospodin Dražen Joksimović. On je u razgovoru sa Aleksandrom Vešović govorio o turističko-promotivnom spotu o Beranama, unapređenju virtualne platforme kataloga seoskih domaćinstava i završetku turističke mape grada. Prenosimo akcente iz ovog razgovora.
1: Kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
2: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku, mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovore nastupi i u regionu, tu prije svega mislim na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
2: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo i što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku i snimanje filma o Beranama, možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
2: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto i značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje smo imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20-ak, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim kartunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkrit Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanja i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na kartunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati nekih 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljeni zaštićene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivne spote i trebalo nam je da ga, tako kažemo, dejtujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svijetu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio je izuzetno, izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku. Obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, uhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem ćemo u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku Nacionalne turističke organizacije Berana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacija ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posle ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava, tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo zaostali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal za staro, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim, prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo potpuno se, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
0: 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti biće održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Povodom Dječje nedelje, Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati sutra sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 8 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, podneseno je 3 prekršajne prijave za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu danas i sutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Pera koji je otprotiv sistema bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak sa početkom u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenja, u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Vujica Jokić-Rič i studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana. Danas je u 81. godini preminula Vukanić Manojla Đurđa Đuka, rođena Guberinić. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u gradskoj kapeli u Beranama, sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Guberinić. Danas se navršava 8 godina otkako nas je napustio naš dragi suprug, otac i deda, Đukić Miloša Milo. Godine prolaze, a ti ćeš zauvijek ostati u našim srcima i mislima. S ljubavlju i dostojanstvom od zaborava te čuvaju supruga Slavica sa djecom i unučadima.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približava novoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor Ena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: 100% za benzine i 15% za eurodizel. Nove cijene važit će do 12. oktobra. Nedavno su završeni radovi na sanaciji adaptaciji spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića, za koje je sredstva u vrijednosti od 10.000 eura obezbijedilo Crnogorsko ministarstvo kulture i medija kroz program zaštite i očuvanja kulturne baštine. Nastavak radova, koji su započeti prošle godine, odnosio se na završnu fazu na sanaciji fasade, balkona, ogradnog zida, postavljanje zaštitnih elemenata na spoljašnjosti i unutrašnjosti, kao i uvođenje sistema grijanja u kući. Uređeno je i dvorište oko spomen kuće, čemu su se stvorili uslovi za održavanje i programa na otvorenom. Projekat sanacije i adaptacije spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića uvršten je u program zaštite i očuvanja kulturne baštine za 2024. godinu. Ovim projektom zaštićen je objekat od daljeg propadanja. Financiranjem ključnih kulturnih projekata poput sanacije značajnih objekata kao što je spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, kao i podrškom brojnim programima Ministarstvo kulture i medija daje kontinuiranu podršku u razvoju kulture u Beranama. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas drugi upisni rok za master studija. Kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. Iz univerziteta ističu da pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Za prijavu je potrebno dostaviti originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, odnosno odgovarajuću ličnu ispravu za strane državljane. Strani državljani dostavljaju i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ukoliko su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, pojasnili su u saopštenju. Agencija za planiranje Crne Gore je obavijestila javnost o početku izrade prostorno-urbanističkog plana Berana i dobila određena mišljenja. Tako je članom 4 Zakona o uređenju prostora propisano da svako ima pravo da u skladu sa zakonom bude obaviješteno poslovima uređenja prostora, da daje inicijative, mišljenja i predloge ili da na drugi način učestvuje u vršenju ovih poslova. Članom 34 obrađivač planskog dokumenta je obavezan da upoznaje javnost sa izradom planskog dokumenta. U cilju dalje transparentnosti posla i uspješne saradnje podnesena inicijativa od strane obrađivača da se u direktnoj komunikaciji i obilaskom terena dođe do tačnih podataka vezano za naselje u Beranama, njihovim nedostacima i potrebama. Iz tog razloga za sutra u 10 časova u Velikoj sali opštine Berane zakazan je sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica i predstavnicima lokalne samouprave po pitanju uređenja prostora. Cilj sastanka je uspostavljanje uspješne saradnje i zauzimanje kompletnijeg planerskog stava za nastavak izrade predmetnog planskog dokumenta, navodi se u saopštenju. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera priprema poseban pravilnik kojim će biti utvrđena lista zaštićenih vrsta ptica, koja će obuhvatati 355 vrsta. Pravilnik je u proceduri donošenja, a lista je formirana na osnovu preporuka Europske komisije i u skladu sa odredbama direktive Europske unije o pticama, koja predstavlja jedan od ključnih europskih propisa u oblasti zaštite živih ptica i njihovih staništa. Kako navode u saopštenju, lista zaštićenih vrsta ptica predstavlja važan korak u unapređenju sistema zaštite biodiverziteta u Crnoj Gori i njome će preciznije biti definisane vrste ptica koje uživaju zakonsku zaštitu, kao i mjere koje se primjenjuju u cilju njihovog očuvanja i zaštite njihovih staništa. Gost emisije Hronika grada bio je direktor turističke organizacije Berane, gospodin Dražen Joksimović. On je u razgovoru sa Aleksandrom Vešović govorio o turističko-promotivnom spotu o Beranama, unapređenju virtualne platforme kataloga seoskih domaćinstava i završetku turističke mape grada. Prenosimo akcente iz ovog razgovora.
1: Kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega misli na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podatelji, za nas su itekako

0: značajnije ili više struki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gosti koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
0: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na tri regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu, jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoren nastupi i u regionu, tu prije svega misli na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
0: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo, što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, bit će upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno u ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
0: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim Katunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkri Beranu izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanje i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na Katunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivni spot i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svjetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio izuzetno zapažan. Nadam se da će se njegova prezentacija nastaviti, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku, obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, uhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem ćemo u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob, neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Berana je prepoznato kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacije ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samo kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i mapu, turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal za staro, negdje to trebalo sve žurirati, dovesti u nekim prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo u potpunosti, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
2: 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Povodom Dječje nedelje Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati sutra sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 8 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, podneseno je 3 prekršajne prijave za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Komedija Kengur se vraća kući bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu danas i sutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Pera koji je protiv sistema bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak sa početkom u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jačena oblačenja, u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Vujica Jokić-Rić i studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana. Danas je u 81. godini preminula Vukanić Manojla Đurđa Đuka, rođena Guberinić. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u gradskoj kapeli u Beranama, sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Vukanić i Guberinić. Danas se navršava 8 godina otkako nas je napustio naš dragi suprug, otac i deda, Đukić Miloša Milo. Godine prolaze, a ti ćeš zauvijek ostati u našim srcima i mislima. S ljubavlju i dostojanstvom od zaborava te čuvaju supruga Slavica sa djecom i unučadima.

Bože, kakav dan.

stoji na obali mora, fijuk vjetra sa ogoljelih strana, kuka mora, bačenog do žala i pjesma što plače za njom, jer to je rekvijem za moju ljubav, za sve dane i noći

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada koju slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta u kojoj govorimo o najvažnijim događajima, ljudima i temama koje obilježavaju život našeg grada. Danas ćemo pažnju posvetiti turizmu, oblasti u kojoj Berane ima velike potencijale, ali i brojne mogućnosti za dalji razvoj i promociju. Sa nama je direktor turističke organizacije Berane, Dražen Joksimović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak, kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struke rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gosti koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
2: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, neki od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou i što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera obukuje, nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovoren nastupi i u regionu, tu prije svega mislim na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
2: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo, što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku je snimanje filma o Beranama. Možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
2: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim Katunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkri Berana izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanje i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na Katunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati nekih 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivni spot i trebalo nam je da ga, tako kažem, dejtujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svjetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku. Obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, uhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze
3: u našem okruženju putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti

0: naša opština raspolaže, moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali, prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava, na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem ćemo u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacije ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i mapu, turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal zastarao, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim, prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo u potpunosti, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Kada se osvrnemo na prethodni period, šta biste izdvojili kao najznačajnije aktivnosti turističke organizacije Berane, na čemu ste posebno insistirali?
2: Pa ono što sam evo već pomenuo, sam tu digitalnu platformu i sve te propagandne materijale koje ćemo zaokružiti u nekoj bliskoj budućnosti kako bi se kvalitetno predstavili kako na domaćim, tako i na samom okruženju, kao i međunarodnim sajmom. Ono na što sam poseban jeste na zajedno sa Planinarskim klubom Vojom Osvarić na sve te pješačke ture koje smo organizovali zadnjih dva mjeseca, jer negdje smo mišljenja da ukoliko lokalno stanovništvo ne poznaje ljepote koje nas okružuje, lokalno stanovništvo je prije svega jedan od glavnih ambasadora našeg grada, odnosno ono pronosi sve te resurse u neposrednom kontaktu sa budućim posjetiocima, ne poznaje sve te resurse ili ne zna prirodu i sve te turističke motive koje nas okružuje, ne možemo napredovati u turističkom smislu. Moram pomenuti projekt kad smo počeli prije dvije godine sa planinarskim klubom, onako što bi se reklo stidno, na kraju ove godine smo imali tri pješačke ture, gotovo je bilo na svakoj gotovo su preko 200 učesnika i moram istaći da na tim pješačkim turama nije bilo samo ljudi, ispalo je na kraju da jedan mali dio ljudi bude iz našeg grada, nego su to ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, ljudi dolaze sa juga, oduševljeni su sa samom idejom i već sam nisam ni znao koliko je to zaživjelo dok na sastanku sa nacionalnom turističkom organizacijom gdje su bile sve kolege iz turističkih organizacija i sama nacionalna turistička organizacija nije prepoznala kvalitet tih događaja odnosno tih promotivnih aktivnosti i oni su u nekom narednom periodu tražili da se upravo bude obavezan jedan predstavnik nacionalne turističke organizacije na svim tim pješačkim turima da bi oni upoznali se kakvim mi prirodnim ljepotama raspolažemo i da bi na taj način privukli buduće influencere koje dolaze iz našeg okruženja iz Europe i predstavili se na međunarodnom turističkom tržištu. Znači, ovo je jedna od aktivnosti na koju sam nekako posebno ponosan. Sa ovom pješačkom turom smo za ovu turističku sezonu vezano za planinu Smiljevicu obuhvatili smo ove godine planinu Bjelasica, zatim smo bili na planinu Mokru koja smatram da je nije bila dovoljno ispromovisana, a onda smo završili evo za vikendom koji je za nama u nedjelju smo završili ovu ljetnu turističku sezonu, tako da se izrazim, sa pješačkom turom koja je bila na planinu Smiljevicu, u okviru s kojoj smo obišli vrh, spustili se u seoskom restoranu Skrbene, nastavili dalje druženje. Svi ovi projekti koje sam pomenuo i pješačke ture nisu jeftini, zahtijevaju određena financijska sredstva koja možda turistička organizacija u tom trenutku nije imala na raspolaganju. Ovom priliku bi se zahvalio lokalnoj samoupravi, predsjedniku, svim službama koje su omogućile da, jer samo zajedničkim snagama možemo da jednu aktivnost onako privedemo kraju, da bude na jednom kvalitetnom nivou, pa je više službi potrebno da se uključi u samu realizaciju projekta i smatram da su upravo ovi događaji po komentarima danas i omogućili, da su upravo ovi događaji najbolji ambasador našeg grada, jer se priča o tim prirodnim ljepotama koje ranije bukvalno ljudi koji žive u našem gradu nisu ni znali da postoje.
1: Koliko su manifestacije, kulturni i sportski događaji važni za turističku ponudu Berana i da li njihova organizacija zaista utiče na povećanje broja gostiju?
2: Ja sam u uvodnom izlaganju rekao da se bukvalno za zadnjih tri godine sa jednog noćenja, a zadržavanje u našem gradu gotovo izašlo na tri noćenja, što je jedan veliki uspjeh. Namjerno sam pomenuo za to, za velike centre nije neki uspjeh, jer ove godine je Žabljak ostvario gotovo 300.000 noćenja. Mi smo na dobrom putu da povećamo broj noćenja i broj zadržavanja. Mi svakako povećavamo broj zadržavanja gosti, što mi je posebno drago. Znači da sve te aktivnosti koje, opet kažem, zajedno sprovodimo sa svim kolegama iz ostalih sekretarijata, javnih ustanova koje se dešavaju bukvalno od juna mjeseca do septembra, omogućavamo da gostima koji borave u našem gradu, koji planinare, pješače, da u noćnim satima upotpune svoj sadržaj sa koncertima koji su bili domaćih i regionalnih zvijezda u našem gradu gotovo svake nedelje, svim tim aktivnostima u okviru Beranskog ljeta koje su dešavale tokom svakog svakog dana doprinuli smo da se upravo gosti koji možda dođu na jedan dan, koji Berana gledaju kao tranzitna jedna destinacija koja je dobro saobraćena, moram reći da je grad koji u nekoj bliskoj perspektivi, naravno sa izgradnjem i tunela i Zrenjanin, došlo do ekspanzije Bjelasice i seoskih domaćinstva, onda i sa ovim krakom autoputa koji će doći do Andrijevice, bez imalo razmišljanja mogu reći da je Berana jedan od najbolje povezanih gradova u Crnoj Gori i da će to u značajnoj mjeri povećati turistički promet u našem gradu, samo mi moramo biti spremni na izazove sa kojima ćemo se suočiti u budućem periodu. Tu prije svega mislim ono što sam prije pomenuo, na kvalitet, a ne kvantitet.
1: Šta je ono što još uvijek nedostaje da bi turisti u Beranama ostajali duže?
2: Kao što sam prije rekao, taj segment organizacije svih tih događaja koje se dešavaju tokom ljetnog mjeseci povećava sadržaj samog boravka. Pomenuo sam prije formiranje konkretnog proizvoda. Smatram da će u nekom bliskoj budućnosti svi ti činioci koji se nalaze iz privrede i iz turističkog sektora se sastati i formirati neki određeni turistički proizvod. Prije nekoliko dana je u našem gradu boravila ekspertkinja iz Španije i Holande koja se bavi upravo formiranjem turističkog proizvoda. Dugo godina je bila jedan od rukovodijaca u svjetskoj turističkoj organizaciji. Poznata je po tome da neke destinacije koje su bile manje razvijene, da je razvila na pravi način i u marketinškom i u svakom drugom segmentu. Naravno, mi u ovom trenutku svi ti eksperti postoje, ali mi nismo dorasli u tom financijskom dijelu da bi mogli da angažujemo nekoga da radi upravo na formiranju tog turističkog proizvoda, a možda još uvijek rano, da možda da se čekamo još neki kraći vremenski period, onda da nekom kraćom, potom dugoročnom lokalnom strategijom, koja, nažalost, mi u ovom trenutku nemamo ni nacionalnu turističku, iako svi pričamo o turizmu svaki dan, koja je jedna od strateških grana i kao grana koja je onako u usponu, mi ne raspolažemo sa nacionalnom strategijom da bi mogli da se nakačemo, ali to nas ne sprečava kao lokalnu samoupravu da negdje u bliskoj budućnosti formiramo jednu lokalnu turističku strategiju sa jasnim smjernicama u kom pravcu će naša turistička privreda, naša turistička kretanja ići. Ono što iz mog ugla što bi bilo značajno jeste unapređenje turističke proizvode, ne u količini nego u kvalitetu. Tu prije svega mislim i na kao simbol našeg grada jeste svakako hotel kao osnovni vid turističkog smještaja. Unapređenje ponude samog hotela, izgradnja koliko postoje uslovi novih hotela koji će unaprijediti postojeći hotel, koji će pored tog osnovnog sadržaja noćenja i pansionskog i polupansionskog dijela pružiti da se upravo gosti koji borave i opuste u nekom spa centru ili nekim dodatnim sadržajima u vidu izleta koji će sami hoteli pružati i na taj način zadržati i boraviti što duže u našem gradu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospodine Joksimoviću, da li već postoje planovi za zimsku turističku ponudu Berana i na koji način ćemo pokušati da goste privučemo van ljetnje sezone?
2: Pa kao što sam pomenuo, Berane se nalazi jedno idealno saobraćajno poziciji, sva skijališta koja se nalaze, unapređenje svih skijalica koje se nalaze u okruženju Berana. Berana je onako, Beranama odgovara zbog dobre i blizine i dobre saobraćajne povezanosti, bukvalno smo do ski centra u Kolašinu za nekih pola sata, dvadesetak minuta, ono što Berana također ima i svoje skijalište, odnosno porodice Guberinić koja drži ski centra Lokve. Nadamo se da će se naći rešenje za nesmetano funkcionisanje tog ski centra tokom trajanja zimske turističke sezone, kao i najavljeno izgradnja i puštanju funkcijski centra Hajla, tako da imamo za svačiji ukus što se tiče ponude tokom zimskih meseci. Ono što mi moramo naprijediti jeste smještajne kapacitete, da mi možemo da primimo te ljude. Ono što je komplementarna naša prednost u odnosu na ostale gradove u okruženju, prije svega mislim na Kolašin, jeste dobra gradska saobraćajna infrastruktura, cijene koje su u našem gradu, pa je bolje da gost boravi za mnogo manje para u Beranama nego u Kolašinu. To se prije svega zavisi koliko će biti skijaških dana. Iz ugla turističke organizacije Berana mi ćemo se nastaviti da se bavimo promotivne aktivnosti. Prošle godine smo zajedno sa Privrednom komorom realizovali ski bus zajedno sa planinarsko-smučarskim klubom. Smo realizovali također i sekretarijatom za sport školu skijanja. Ski bus je bio besplatan za naše sugrađane tokom trajanja. Sama zamisao je bila nekih mjesec dana, nažalost, zbog nedostatka snježnih padova nismo mogli da realizujemo aktivnost do kraja, pa smo realizovali onoliko koliko je bilo snježnih dana do ski centra Lokve zajedno sa turističkom privredom koja se nalazi na skijalištu Lokve. Skijalištom Lokve realizovat ćemo i otvaranje zimske turističke sezone. U okviru otvaranja zimske sezone smo također predvidjeli jednu promotivnu turu, hodanje krpljama do Đakovice. Na taj način želimo da skrenemo pažnju da iako u trenutku ne postoji dovoljno snijega za skijanje, postoji drugi sportovi na snijegu koji su također u trendu na svjetskom turističkom nivou i mogu se nesmetano realizovati i u našim predjelima, odnosno predjelima da se pruža upravo ovaj vid turističke ponude. Svakako ćemo mi naše redovne aktivnosti u vidu prijave boravišta, vođenje statističkih podataka i tokom zimske turističke sezone, a na nekim narednih sastanaka sa Privrednom komorom ćemo pokušati ove godine da omogućimo da nam sponsor bude Privredna komora zajedno sa nama, da omogućimo isto ski bus koji će se obraćati od Berana do našeg skijališta Lokve.
1: I za kraj, kada biste morali da izdvojite jedan razlog zbog kojeg bi neko ko nikada nije bio u Beranama trebalo da dođe i posjeti naš grad, šta biste mu poručili?
2: Vrlo je teško navesti jedan razlog. Evo, koliko god u bilo koji grad odem i okruženju svuda, nijedan grad smatram da nema trg. Evo, ovdje smo u centru trg kao naš grad, otvoren trg. Ljude koji su u našem radu, koji su jedan od najznačajnijih resursa našeg grada, a onda sve ostalo smatram da svi trebaju da dođu, da posjete Beranu, da se prije svega uvjere kakva je naša kultura, kakva je naša gastronomija, kakva je naša ponuda. Nije moguće naš grad upoznati za jedan, dva dana, treba ostati malo duže i smatram da sada nije više izazov doći do Berana, sada je Beran iz bilo koje pravce, da li idete s juga, centralnog dijela, iz Srbije, iz država, regiona, vrlo lako doći do našeg grada, posjetiti naš grad i sigurno će se osjećati ugodno kako tokom ljetnjih, tako i tokom zimskih mjeseci.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.
1: Emisiju Hronika grada realizovali su iz režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

Danas u našoj riznici mudrosti govorimo o čovjeku čije pjesme već godinama pronalaze put do srca mnogih generacija. Govorimo o crnogorskom pjevaču, muzičaru i kantautoru Sergeju Ćetkoviću. Kada izgovorimo njegovo ime, mnogi će odmah pomisliti na pjesme koje govore o ljubavi, čežnji, rastancima, susretima, porodici i životu. Ali Sergej Ćetković nije samo izvođač pjesama, njegova muzika nosi poruke. Upravo su to poruke one što jednu pjesmu možu pretvoriti u malu riznicu mudrosti. Sergej Ćetković rođen je u Podgorici, Crnoj Gori, još od mladosti pokazivao je veliko interesovanje za muziku. Njegov muzički put nije nastao preko noći. Kao i svaki pravi uspjeh, i njegov je izrađen radom, upornošću, talentom i vjerom u ono što radi. Njegova karijera pokazuje nam jednu važnu životnu istinu. Talent može biti početak, ali samo trud može napraviti trajni uspjeh. U vremenu kada se često traži brz uspjeh i kada želimo rezultate odmah, Sergejev put nas podsjeća da vrijedne stvari zahtijevaju vrijeme. Čovjek treba da vjeruje sebi, da uči, da napreduje i da ne odustaje kada naiđu prepreke. Sergejeva muzika posebno je poznata po emociji. Njegove pjesme često govore o ljubavi, ali ljubav kod njega nije prikazana samo kao sreća. Ona je čekanje, razumijevanje, praštanje, bliskost i spremnost da se za nekoga borimo. Ljubav nije samo osjećanje, ljubav je i odluka da nekoga razumijemo, poštujemo i čuvamo. U njegovim pjesmama možemo prepoznati ono što svi ljudi doživljavaju, trenutke sreće, ali i trenutke tuge. Jer život nije sastavljen samo lijepih dana. Nekada nas život iznenadi, nekada nas razočara, nekada izgubimo ono što nam je bilo važno, ali i tada moramo pronaći snagu da nastavimo. Sergejeve pjesme upravo zbog toga mnogima znače. One ne govore da je život uvijek savršen, one nas podsjećaju da je tuga dio života, ali da poslije tuge može doći novi početak. To je još jedna važna mudrost koju možemo ponijeti sa sobom. Ne moramo uvijek biti jaki, ali moramo pronaći snagu da ustanemo kada padnemo. Posebna vrijednost Sergeja Ćetkovića jeste u tome što njegove pjesme mogu povezati različite generacije. Jedna pjesma može probuditi uspomenu koju smo godinama čuvali u sebi. Može nas vratiti u određeni grad, određeno vrijeme ili određenu osobu. Zato muzika nije samo zvuk. Muzika je sjećanje. A čovjek bez sjećanja teško može razumjeti koje i odakle dolazi. Kada govorimo o Sergeju Ćetkoviću, ne možemo zaobići ni njegovu povezanost sa Crnom Gorom. On je jedan od umjetnika koji je svojim radom doprinio tome da se ime Crne Gore čuje i izvan njenih granica. Njegov uspjeh pokazuje da čovjek može poticati iz male zemlje, a ipak svojim talentom doprinijeti i doprijeti do velikog broja ljudi. To nam govori još nešto. Veličina čovjeka ne određuje se veličinom mjesta iz kojeg dolazi, već veličinom onoga što ostavi iza sebe. Sergej Ćetković svojim pjesmama ostavlja trag, ali pravi trag umjetnika nije samo broj pjesama, nastupa ili nagrada, pravi trag je trenutak kada neko čuje pjesmu i kaže: ovo je upravo ono što osjećam. To je posebna snaga umjetnosti. Zato pjesme imaju posebno mjesto u našim životima. One nam pomažu kada smo srećni, ali i kada smo tužni. Ponekad nam daju nadu, ponekad nas podsjećaju na ljude koje volimo, a ponekad nas jednostavno nauče da zastanemo i razmislimo. I možda je upravo to najvažnija poruka naše riznice mudrosti. Mudrost ne mora uvijek biti zapisana u velikim knjigama, nekada da je pronađem u jednoj rečenici, jednoj pjesmi ili jednom životnom iskustvu. U
Uspjeh rijetko dolazi odmah. Iza svakog velikog rezultata postoje godine rada, odricanja, učenja i pokušaja. Zato kada danas govorimo o poznatom umjetniku, ne treba da vidimo samo osobu koja stoji na velikoj pozornici. Treba da vidimo sve one godine koje su prethodile toj pozornici. Svaki početak je mali. I upravo zato Sergejev primjer može biti inspiracija mladima. Ako imate talenat, razvijajte ga. Ako imate san, vjerujte u njega. Ako griješite, učite iz greške. Ako naiđe prepreka, nemojte odmah odustati. Jer ponekad upravo ono što izgleda kao kraj jednog puta može biti početak nečeg novog. Sergej Četković nije važan samo zbog svojih pjesama. Važan je i zbog osjećaja koje te pjesme bude, a osjećanja su ono što nas čini ljudima. U svijetu koji se brzo mijenja, u kojem ljudi često žure i nemaju vremena jedni za druge, potrebno je zastati, poslušati pjesmu, sjetiti se nekoga, zagrliti roditelja, reći nekome volim te, reći hvala, jer život se ne sastoji samo od velikih događaja. I možda je upravo to najveća mudrost koju možemo izvući iz pjesama Sergeja Četkovića. Čuvajmo ljude koje volimo dok su pored nas, cijenimo trenutke dok traju i ne čekajmo sutra da kažemo ono što možemo reći danas. Na kraju Sergej Četković ostaje jedan od prepoznatljivijih glasova crnogorske muzičke scene. Njegove pjesme nastavljaju da žive među ljudima jer govore o onome što je svima nama poznato, o ljubavi, životu, gubicima, nadama i novim početcima. A pjesma koja uspije da dotakne ljudsko srce nikada zaista ne prestaje da traje. Zato danas u našoj riznici mudrosti Sergeja Četkovića možemo posmatrati ne samo kao pjevača, već i kao umjetnika čije nas pjesme podsjećaju na jednostavne, ali velike istine. Voljeti je važno, praštati je važno, biti zahvalan je važno, ne odustajati je važno i prije svega ostati čovjek. Jer na kraju našeg života neće biti najvažnije koliko smo imali, koliko smo postigli ili koliko su nas ljudi poznavali, bit će važno koliko smo ljubavi dali. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približava novoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

ništa!

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, koju slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta, u kojoj govorimo o najvažnijim događajima, ljudima i temama koje obilježavaju život našeg grada. Danas ćemo pažnju posvetiti turizmu, oblasti u kojoj Berane ima velike potencijale, ali i brojne mogućnosti za dalji razvoj i promociju. Sa nama je direktor turističke organizacije Berane, Dražen Joksimović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak, kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija, pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega misli na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gosti koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
2: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalnih turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku. Ono što moram pomenuti da smo tokom sastanka dogovorili nastup na budućim sajmovima. Većina tih sajmova, naročito za manje razvijene turističke organizacije koje su sa sjevera nacionalna turistička organizacija omogućava besplatan nastup, odnosno besplatnu participaciju. Ovaj zakon važi za organizacije koje dolaze iz sjevernog dijela manje razvijene organizacije. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovore nastupi i u regionu, tu prije svega misli na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
2: Pa kao što sam već rekao, Berane ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo, što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koji su izuzetno u ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku i snimanje filma o Beranama, možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
2: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto i značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovni koje su imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim kartunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkrit Berana izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanja i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na kartunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivne spote i trebalo nam je da ga, tako kažem, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo. Prikažemo u jednom najboljem svjetlu. Ono što je izuzetno značajno da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i bio je izuzetno zapažan. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje na sajmovima i ljude koji borave ovdje, da posjete naš grad i da vide prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku. Obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, obuhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da
3: da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava, na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem će u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacija ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posao ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i mapu, turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal zastarao, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo potpuno se, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Kada se osvrnemo na prethodni period, šta biste izdvojili kao najznačajnije aktivnosti turističke organizacije Berane, na čemu ste posebno insistirali?
2: Pa ono što sam već pomenuo, sam tu digitalnu platformu i sve te propagandne materijale koje ćemo zaokružiti u nekoj bliskoj budućnosti kako bi se kvalitetno predstavili kako na domaćim, tako i na samom okruženju, kao i međunarodnim sajmom. Ono na što sam poseban jeste na zajedno sa Plinarskim klubom Vojom Osvarić na sve te pješačke ture koje smo organizovali zadnjih dva mjeseca, jer negdje smo mišljenja da ukoliko lokalno stanovništvo ne poznaje ljepote koje nas okružuje, lokalno stanovništvo je prije svega jedan od glavnih ambasadora našeg grada, odnosno ono pronosi sve te resurse u neposrednom kontaktu sa budućim posjetiocima, ne poznaje sve te resurse ili ne zna prirodu i sve te turističke motive koje nas okružuje, ne možemo napredovati turističkom smislu. Moram pomenuti projekt kad smo počeli prije dvije godine sa Planinarskim klubom, onako što bi se reklo stidno, na kraju ove godine smo imali tri pješačke ture, gotovo je bilo na svakoj sezoni gotovo preko 200 učesnika i moram istaći da na tim pješačkim turama nije bilo samo ljudi, ispalo je na kraju da jedan mali dio ljudi bude iz našeg grada, nego su to ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, ljudi dolaze sa juga, oduševljeni su sa samom idejom i već sam nisam ni znao koliko je to zaživalo dok na sastanku sa nacionalnom turističkom organizacijom gdje su bile sve kolege iz turističke organizacije i sama nacionalna turistička organizacija nije prepoznala kvalitet tih događaja odnosno prije svega promotivnih aktivnosti i oni su u nekom narednom periodu tražili da se upravo bude obavezan jedan predstavnik nacionalne turističke organizacije na svim tim pješačkim turima da bi oni upoznali se kakvim mi prirodnim ljepotama raspolažemo i da bi na taj način privukli buduće influencere koje dolaze iz našeg okruženja iz Europe i predstavili se na međunarodnom turističkom tržištu. Znači, ovo je jedna od aktivnosti na koju sam nekako posebno ponosan. Sa ovom pješačkom turom smo za ovu turističku sezonu vezano za planinu Smiljevicu obuhvatili smo ove godine planinu Bjelasticu, zatim smo bili na planinu Mokru koja smatram da je nije bila dovoljno ispromovisana, a onda smo završili za vikendom koji je za nama u nedjelju smo završili ovu ljetnu turističku sezonu, tako da se izrazim, sa pješačkom turom koja je bila na planinu Smiljevicu, u okviru s kojoj smo obišli vrh, spustili se u restoranu Skrbene, nastavili dalje druženje. Svi ovi projekti koje sam pomenuo i pješačke ture nisu jeftini, zahtijevaju određena financijska sredstva koja možda turistička organizacija u tom trenutku nije imala na raspolaganju. Ovom priliku bi se zahvalio lokalnoj samoupravi, predsjedniku, svim službama koje su omogućile da, jer samo zajedničkim snagama možemo da jednu aktivnost onako privedemo kraju, da bude na jednom kvalitetnom nivou, pa je više službi potrebno da se uključi u samu realizaciju projekta i smatram da su upravo ovi događaji po komentarima danas i omogućili da su upravo ovi događaji najbolji ambasador našeg grada, jer se priča o tim prirodnim ljepotama koje ranije bukvalno ljudi koji žive u našem gradu nisu ni znali da postoje.
1: Koliko su manifestacije, kulturni i sportski događaji važni za turističku ponudu Berana i da li njihova organizacija zaista utiče na povećanje broja gosti?
2: Ja sam u uvodnom izlaganju rekao da se bukvalno za zadnjih tri godine sa jednog noćenja, a za održavanje u našem gradu gotovo izašlo na tri noćenja, što je jedan veliki uspjeh. Namjerno sam pomenuo za to, za velike centre nije neki uspjeh, jer ove godine je Žabljak ostvario gotovo 300.000 noćenja. Mi smo na dobrom putu da povećamo broj noćenja i broj zadržavanja. Mi svakako povećavamo broj zadržavanja gosti, što mi je posebno drago. Znači da sve te aktivnosti koje, opet kažem, zajedno sprovodimo sa svim kolegama iz ostalih sekretarijata, javnih ustanova koje se dešavaju bukvalno od juna mjeseca do septembra, omogućavamo da gostima koji borave u našem gradu, koji planinare, pješače, da u noćnim satima upotpune svoje sadržaje sa koncertima koji su bili domaćih i regionalnih zvijezda u našem gradu gotovo svake nedelje, svim tim aktivnostima u okviru Beranskog ljeta koje su dešavale tokom svakog svakog dana doprinili smo da se upravo gosti koji možda dođu na jedan dan, koji Berane gledaju kao tranzitna jedna destinacija, koja je dobro saobraćajno, moram reći da je grad koji u nekoj bliskoj perspektivi, naravno sa izgradnjama i tunela i Zrenjanin, došlo do ekspanzije Bjelašice i seoskih domaćinstva, onda i sa ovim krakom autoputa koji će doći do Andrijevice, bez malo razmišljanja mogu reći da je Berane jedan od najbolje povezanih gradova u Crnoj Gori i da će to u značajnoj mjeri povećati turistički promet u našem gradu, samo mi moramo biti spremni na izazove sa kojima ćemo se suočiti u budućem periodu. Tu prije svega mislim ono što sam prije pomenuo, na kvalitet, a ne kvantitet.
1: Šta je ono što još uvijek nedostaje da bi turisti u Beranama ostajali duže?
2: Kao što sam prije rekao, taj segment organizacije svih tih događaja koje se dešavaju tokom ljetnog mjeseci povećava sadržaj samog boravka. Pomenuo sam prije formiranje konkretnog proizvoda. Smatram da će u nekom bliskoj budućnosti svi ti činioci koji se nalaze iz privrede i iz turističkog sektora se sastati i formirati neki određeni turistički proizvod. Prije nekoliko dana je u našem gradu i boravila ekspertkinja iz Španije i Holanda koja se bavi upravo formiranjem turističkog proizvoda. Dugo godina je bila jedan od rukovodijaca u svjetskoj turističkoj organizaciji. Poznata je po tome da neke destinacije koje su bile manje razvijene, da je razvila je na pravi način i u marketinškom i u svakom drugom segmentu. Naravno, mi u ovom trenutku svi ti eksperti postoje, ali mi nismo dorasli u tom financijskom dijelu da bi mogli da angažujemo nekoga da radi upravo na formiranju tog turističkog proizvoda, a možda još uvijek rano, da možda da se čekamo još neki kraći vremenski period, onda da nekom kraćamo, potom dugoročnom lokalnom strategiju koja, nažalost, mi u ovom trenutku nemamo ni nacionalnu turističku, iako svi pričamo o turizmu svaki dan, koja je jedna od strateških grana i kao grana koja je onako usponu. Mi ne raspolažemo sa nacionalnom strategijom da bi mogli da se nakačemo, ali to nas ne sprečava kao lokalnu samoupravu da negdje u bliskoj budućnosti formiramo jednu lokalnu turističku strategiju sa jasnim smjernicama u kom pravcu će naša turistička privreda, naša i turistička kretanja ići. Ono što iz mog ugla što bi bilo značajno jeste unapređenje turističke proizvode, ne u količini nego u kvalitetu. Tu prije svega mislim i na kao simbol našeg grada jeste svakako hotel kao osnovni vid turističkog smještaja. Unapređenje ponude samog hotela, izgradnja koliko postoje uslova i novih hotela koji će unaprijediti postojeći hotel, koji će pored tog osnovnog sadržaja noćenja i pansionskog i polupansionskog dijela pružiti da se upravo gosti koji borave i opuste u nekom spa centru ili nekim dodatnim sadržajima u vidu izleta koji će sami hoteli pružati i na taj način zadržati i boraviti što duže u našem gradu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospodine Joksimoviću, da li već postoje planovi za zimsku turističku ponudu Berana i na koji način ćemo pokušati da goste privučemo van ljetnje sezone?
2: Pa kao što sam pomenuo, Berane se nalazi jedno idealno saobraćajnoj poziciji, sva skijališta koja se nalaze, unapređenje svih skijalica koje se nalaze u okruženju Berana je onako Beranama odgovara zbog dobre i blizine i dobre saobraćajne povezanosti. Bukvalno smo do ski centra u Kolašinu za nekih pola sata do dvadesetak minuta. Ono što Berana također ima i svoje skijalište, odnosno porodice Guberinić koja drži ski centar Lokve. Nadamo se da će se naći rešenje za nesmetano funkcionisanje tog ski centra tokom trajanja zimske turističke sezone, kao i najavljeno izgradnja i puštanju funkcijski centra Hajla, tako da imamo za svačiji ukus što se tiče ponude tokom zimskih meseci. Ono što mi moramo naprijediti jeste smještajne kapacitete, da mi možemo da primimo te ljude. Ono što je komplementarna naša prednost u odnosu na ostale gradove u okruženju, prije svega mislim na Kolašin, jeste dobra gradska saobraćajna infrastruktura, cijene koje su u našem gradu, pa je bolje da gost boravi za mnogo manje para u Beranama nego u Kolašinu. To se prije svega zavisi koliko će biti skijaških dana. Iz ugla turističke organizacije Berana mi ćemo se nastaviti da se bavimo promotivnim aktivnosti. Prošle godine smo zajedno sa Privrednom komorom realizovali ski bus zajedno sa planinarsko-smučarskim klubom. Smo realizovali također i sekretarijatom za sport školu skijanja. Ski bus je bio besplatan za naše sugrađane tokom trajanja. Sama zamisao je bila nekih mjesec dana, nažalost zbog nedostatka snježnih padova nismo mogli da realizujemo aktivnost do kraja, pa smo realizovali koliko je bilo snježnih dana do ski centra Lokve zajedno sa turističkom privredom koja se nalazi na skijalištu Lokve. Skijalištom Lokve realizovat ćemo i otvaranje zimske turističke sezone. U okviru otvaranja zimske sezone smo također predvidjeli jednu promotivnu turu, hodanje krpljama do Đakovice. Na taj način želimo da skrenemo pažnju da iako u trenutku ne postoji dovoljno snijega za skijanje, postoji drugi sportovi na snijegu koji su također u trendu na svjetskom turističkom nivou i mogu se nesmetano realizovati i u našim predjelima, odnosno predjelima gdje se pruža upravo ovaj vid turističke ponude. Svakako ćemo mi naše redovne aktivnosti u vidu prijave boravišta, vođenje statističkih podataka i tokom zimske turističke sezone, a na nekim narednih sastanaka sa Privrednom komorom ćemo pokušati ove godine da omogućimo da nam sponsor bude Privredna komora zajedno sa nama, da omogućimo isto ski bus koji će saobraćati od Berana do našeg skijališta Lokve.
1: I za kraj, kada biste morali da izdvojite jedan razlog zbog kojeg bi neko ko nikada nije bio u Beranama trebalo da dođe i posjeti naš grad, šta biste mu poručili?
2: Vrlo je teško navesti jedan razlog. Evo, koliko god u bilo koji grad odem i u okruženju, svuda, nijedan grad smatram da nema trg. Evo, ovdje smo u centru trg, kao naš grad, otvoren trg. Ljude koji su u našem radu, koji su jedan od najznačajnijih resursa našeg grada, a onda sve ostalo, smatram da svi trebaju da dođu, da posjete Berana, da se prije svega uvjere kakva je naša kultura, kakva je naša gastronomija, kakva je naša ponuda. Nije moguće naš grad upoznati za jedan, dva dana. Treba ostati malo duže i smatram da sada nije više izazov doći do Berana, sada je Beran iz bilo koje pravce, da li idete s juga, centralnog dijela i Srbije, iz država regiona, vrlo lako doći do našeg grada, posjetiti naš grad i sigurno će se osjećati ugodno kako tokom ljetnih, tako i tokom zimskih mjeseci.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.
1: Emisiju Hronika grada realizovali su iz režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

Danas u našoj riznici mudrosti govorimo o čovjeku čije pjesme već godinama pronalaze put do srca mnogih generacija. Govorimo o crnogorskom pjevaču, muzičaru i kantautoru Sergeju Ćetkoviću. Kada izgovorimo njegovo ime, mnogi će odmah pomisliti na pjesme koje govore o ljubavi, čežnji, rastancima, susretima, porodici i životu. Ali Sergej Ćetković nije samo izvođač pjesama, njegova muzika nosi poruke. Upravo su to poruke one što jednu pjesmu možu pretvoriti u malu riznicu mudrosti. Sergej Ćetković rođen je u Podgorici, Crnoj Gori, još od mladosti pokazivao je veliko interesovanje za muziku. Njegov muzički put nije nastao preko noći. Kao i svaki pravi uspjeh, i njegov je izrađen radom, upornošću, talentom i vjerom u ono što radi. Njegova karijera pokazuje nam jednu važnu životnu istinu. Talent može biti početak, ali samo trud može napraviti trajni uspjeh. U vremenu kada se često traži brz uspjeh i kada želimo rezultate odmah, Sergejev put nas podsjeća da vrijedne stvari zahtijevaju vrijeme. Čovjek treba da vjeruje sebi, da uči, da napreduje i da ne odustaje kada naiđu prepreke. Sergejeva muzika posebno je poznata po emociji. Njegove pjesme često govore o ljubavi, ali ljubav kod njega nije prikazana samo kao sreća. Ona je čekanje, razumijevanje, praštanje, bliskost i spremnost da se za nekoga borimo. Ljubav nije samo osjećanje, ljubav je i odluka da nekoga razumijemo, poštujemo i čuvamo. U njegovim pjesmama možemo prepoznati ono što svi ljudi doživljavaju, trenutke sreće, ali i trenutke tuge. Jer život nije sastavljen samo lijepih dana. Nekada nas život iznenadi, nekada nas razočara, nekada izgubimo ono što nam je bilo važno, ali i tada moramo pronaći snagu da nastavimo. Sergejeve pjesme upravo zbog toga mnogima znače. One ne govore da je život uvijek savršen, one nas podsjećaju da je i tuga dio života, ali da poslije tuge može doći novi početak. To je još jedna važna mudrost koju možemo ponijeti sa sobom. Ne moramo uvijek biti jaki, ali moramo pronaći snagu da ustanemo kada padnemo. Posebna vrijednost Sergeja Ćetkovića jeste u tome što njegove pjesme mogu povezati različite generacije. Jedna pjesma može probuditi uspomenu koju smo godinama čuvali u sebi. Može nas vratiti u određeni grad, određeno vrijeme ili određenu osobu. Zato muzika nije samo zvuk. Muzika je sjećanje. A čovjek bez sjećanja teško može razumjeti ko je i odakle dolazi. Kada govorimo o Sergeju Ćetkoviću, ne možemo zaobići ni njegovu povezanost sa Crnom Gorom. On je jedan od umjetnika koji je svojim radom doprinio tome da se ime Crne Gore čuje i izvan njenih granica. Njegov uspjeh pokazuje da čovjek može poticati iz male zemlje, a ipak svojim talentom doprinijeti i doprijeti do velikog broja ljudi. To nam govori još nešto. Veličina čovjeka ne određuje se veličinom mjesta iz kojeg dolazi, već veličinom onoga što ostavi iza sebe. Sergej Ćetković svojim pjesmama ostavlja trag, ali pravi trag umjetnika nije samo broj pjesama, nastup ili nagrada, pravi trag je trenutak kada neko čuje pjesmu i kaže ovo je upravo ono što osjećam, to je posebna snaga umjetnosti, zato pjesme imaju posebno mjesto u našim životima. One nam pomažu kada smo srećni, ali kada smo tužni, ponekad nam daju nadu, ponekad nas podsjećaju na ljude koje volimo, a ponekad nas jednostavno nauče da zastanemo i razmislimo. I možda je upravo to najvažnija poruka naše riznice mudrosti. Mudrost ne mora uvijek biti zapisana u velikim knjigama, nekada je pronađem u jednoj rečenici, jednoj pjesmi ili jednom životnom iskustvu. U
Uspjeh rijetko dolazi odmah. Iza svakog velikog rezultata postoje godine rada, odricanja, učenja i pokušaja. Zato kada danas govorimo o poznatom umjetniku, ne treba da vidimo samo osobu koja stoji na velikoj pozornici. Treba da vidimo sve one godine koje su prethodile toj pozornici. Svaki početak je mali. I upravo zato Sergejev primjer može biti inspiracija mladima. Ako imate talenat, razvijajte ga. Ako imate san, vjerujte u njega. Ako griješite, učite iz greške. Ako naiđe prepreka, nemojte odmah odustati. Jer ponekad upravo ono što izgleda kao kraj jednog puta može biti početak nečeg novog. Sergej Ćetković nije važan samo zbog svojih pjesama. Važan je i zbog osjećaja koje te pjesme bude, a osjećanja su ono što nas čini ljudima. U svijetu koji se brzo mijenja, u kojem ljudi često žure i nemaju vremena jedni za druge, potrebno je zastati, poslušati pjesmu, sjetiti se nekoga, zagrliti roditelja, reći nekome volim te, reći hvala, jer život se ne sastoji samo od velikih događaja. I možda je upravo to najveća mudrost koju možemo izvući iz pjesama Sergeja Ćetkovića. Čuvajmo ljude koje volimo dok su pored nas, cijenimo trenutke dok traju i ne čekajmo sutra da kažemo ono što možemo reći danas. Na kraju Sergej Ćetković ostaje jedan od prepoznatljivijih glasova crnogorske muzičke scene. Njegove pjesme nastavljaju da žive među ljudima jer govore o onome što je svima nama poznato, o ljubavi, životu, gubicima, nadama i novim početcima. A pjesma koja uspije da dotakne ljudsko srce nikada zaista ne prestaje da traje. Zato danas u našoj riznici mudrosti Sergeja Ćetkovića možemo posmatrati ne samo kao pjevača, već i kao umjetnika čije nas pjesme podsjećaju na jednostavne, ali velike istine. Voljeti je važno, praštati je važno, biti zahvalan je važno, ne odustajati je važno i prije svega ostati čovjek. Jer na kraju našeg života neće biti najvažnije koliko smo imali, koliko smo postigli ili koliko su nas ljudi poznavali, bit će važno koliko smo ljubavi dali. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živjeli.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od Edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, koju slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta, u kojoj govorimo o najvažnijim događajima, ljudima i temama koje obilježavaju život našeg grada. Danas ćemo pažnju posvetiti turizmu, oblasti u kojoj Berane ima velike potencijale, ali i brojne mogućnosti za dalji razvoj i promociju. Sa nama je direktor turističke organizacije Berane, Dražen Joksimović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Za početak, kakva je turistička sezona iza nas kada je riječ o Beranama? Da li ste zadovoljni brojem dolazaka i noćenja i šta pokazuju posljednji podaci?
2: Pa moram istaći da je turistička organizacija, pored svojih redovnih aktivnosti, tu prije svega mislim na prijavu boravišta stranaca i svih manifestacija koje su se dešavale tokom ljetnih mjeseci u našem gradu. Jedan od osnovnih zadataka jeste i vođenje statističkih podataka, odnosno broja dolazaka i broja noćenja u našem gradu, pa smo prije nekoliko dana napravili presjek tokom trajanje ljetne sezone, odnosno za 3 mjeseca od kraja juna do kraja avgusta smo ostvarili gotovo 4000 dolazaka i 12000 noćenja. Moram istaći da to možda su za neke veće turističke centre nisu nešto impozantni podati, ali za nas su itekako značajni jer je više struki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ono što me posebno raduje jeste dužina zadržavanja posjetilaca, odnosno gostiju koji dolaze u našem gradu, što negdje pokazuje da svi ti sadržaji koji se dešavaju tokom ljetnih mjeseci dodatno pomažu i omogućuju da turisti koji dođu u naš grad da nađu svako za sebe neki sadržaj i borave što duže u našem gradu.
1: Nedavno ste imali sastanak sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. O čemu je bilo riječi i šta je dogovoreno kad je u pitanju promocija Berana?
2: Da, to je redovni sastanak Nacionalne turističke organizacije, koje Nacionalna turistička organizacija praktikuje već nekoliko godina unazad. On se uglavnom praktikuje jednom godišnje i daje određene smjernice kako dalje nastaviti u promociji naše države. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je koncipirala da se stanci dijele na 3 regione, južni, centralni i sjeverni dio. Da, ja sam prije par dana bio na tom sastanku. Mogu reći da je sastanak trajao nekoliko sati, da je bio više nego konstruktivan. Svako direktor, odnosno predstavnika turističke organizacije imao svoj prostor da izloži sa kakvim izazovima se suočava, kakvi su budući planovi lokalne turističke organizacije, nekih od narednih koraka. Ono što moram pomenuti da su jako ograničena sredstva i na lokalnom i na državnom nivou što se tiče nacionalne turističke organizacije. Moram pohvaliti saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom. To se prije svega odnosi u budućim nastupima. Za turističku organizaciju je itekako značajno da lokalnu turističku organizaciju sarađuje sa nacionalnom turističkom organizacijom, prije svega u dijelu jer samu saglasnost za plan i program rada turističke organizacije prije lokalne skupštine daje sama nacionalna turistička organizacija na osnovu smjernice koje postavlja svake godine različito, pa i o tome bio riječ na ovom sastanku.

0: organizacije u toj grupi. U toj grupi spada i naša turistička organizacija, pa smo tako dogovorili nastupe na nekim regionalnim međunarodnim sajmovima. Moram po ovom prilikom pomenuti da je Nacionalna turistička organizacija ove godine omogućila besplatan nastup u Njemačkoj, u Stuttgartu za sve participante, odnosno za participance iz Crne Gore, tako da ćemo u nekim narednom vremenskom periodu dogovoriti na koji način ćemo nastupati na tom međunarodnom sajmu. Pored tog međunarodnog sajma se dogovore nastupi i u regionu, tu prije svega mislim na nastup na sajmu u Sarajevu, zatim na sajmu u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i tako dalje, kako se bude odvijala dalji plan nastupa naše destinacije na sajmove koje su u okruženju i u Evropi.
1: Kada govorimo o turističkoj ponudi Berana, često ističemo Bjelasicu, Lim, planinska sela, prirodu i kulturno-istorijsko nasljeđe. Što je ono što trenutno najbolje možemo ponuditi turistima koji prvi put dolaze u naš grad?
0: Pa kao što sam već rekao, Berana ima izobilje turističkih motiva. Ono što se mi suočavamo i što ja pokušavam već neki period jeste da mi konkretno formulišemo jedan određeni turistički proizvod, odnosno proizvod na koji ćemo se zakačiti, koji ćemo u budućnosti predstavljati turističkim budućim posjetilicama. Ono što moram pomenuti svakako da sva naša buduća djelovanja, odnosno u tom dijelu, biće upravo usmjerena za formiranje jednog proizvoda, kvalitetnog proizvoda koji će se moći eksploatisati na turističkom tržištu. Da, kao što ste već pomenuli, Berane kao destinacija u izobilju ima bogatstvo prirodnih motiva, antropogenih motiva i svih tih drugih motiva koje su izuzetno ekspanziji u budućnosti u razvoju turizma. Ono što moram pomenuti je da Berane ima odličnu uslove za razvoj vjerskog turizma, odnosno svih tih antropogenih motiva, i nadam se da će u tom dijelu upravo naša budućnost, odnosno budući turistički proizvod, biti koncipiran.
1: Posebna pažnja posljednjih godina posvećuje se promociji Berana kroz različite medijske sadržaje. U toku i snimanje filma o Beranama, možete li nam reći više o tom projektu, koga realizuje i kakva je njegova uloga u promociji grada?
0: Pa u suštini je sve ono što zadnjih nekoliko godina su sve više popularnije, taj digitalni marketing, odnosno sve turističke organizacije upravo svoju promociju baziraju pored tog sajma koji je itekako isto i značajan za same turističke organizacije, prije svega zbog B2B sastanaka, odnosno tih nekih sastanaka sa potencijalnim tur operatorom. Izuzetno je značajna ta digitalna promocija. Ono što moram istaći da pored tih aktivnosti, kao što sam pomenuo prije, redovnih koje smo imali tokom ljetnih mjeseci, mi smo započeli niz nekih kampanja koje se tiču tog digitalnog sadržaja. Prije svega bi tu pomenuo Otkri Beranu. U okviru nagradne igre smo obišli sva seoska domaćinstva, njih gotovo 20-ak, snimili kratak spot o samom seoskom domaćinstvu i na taj način promovisali naš seoski turizam, odnosno turizam ljudi koji se bave seoskim turizmom i borave na samim kartunima. Ono što moram pomenuti da je taj koncept, odnosno taj marketinška zamisao vezano za Otkrit Berane izuzetno dobro prošla. Bilo je izuzetno zapaženo, bilo je dosta pregleda, šerovanja i svega ostalo. Na taj način smo pomogli te ljude koji borave na kartunima i zajednički sa njima omogućili da ljudi koji nisu boravili u našim predjelima da zajedno sa domaćinom i zajedno u akciji, zajedno sa domaćinom i samom turističkom organizacijom, da borave jedan vikend u samom seoskom domaćinstvu i na taj način se upoznaju sa konceptom seoskog turizma i prirodnim ljepotama koje nas okružuje. Da, kao što ste pomenuli, pored ovoga projekta smo započeli projekat više promotivnog spota, nije u pitanju film, nego već promotivni spot koji će trajati neki 5,5 do 6 minuta. Tu su zastupljene sve prirodne ljepote. Ono što nam je zaista trebalo jeste, prije par godina smo radili promotivni spot i trebalo nam je da ga, tako kažemo, updateujemo, žuriramo i da na jedan novi način prikažemo sve te prirodne ljepote. Svakako ih ima mnoštvo, prikažemo u jednom najboljem svijetu. Ono što je izuzetno značajno, da se taj promotivni film je od izuzetnog značaja za nas i na svim budućim sajmovima ćemo imati prostor na kojim ćemo prezentovati taj film, odnosno taj spot. Taj spot je u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede koji se održao u vikendu koji je za nama, je prezentovan i Bio je izuzetno zapažen. Nadam se da će se njegova prezentacija nastojati, da će primamiti i zainteresovati buduće posjetitelje.

0: na sajmovima i ljude koji borave ovdje da posjete naš grad i da vide, ovaj prirodne ljepote koje nas okružuje. Kada je reč o tom digitalnom marketingu, pored ovih pomenuta dva projekta, smo također zaokružili virtualnu šetnju. To je nešto što smo počeli prošle godine sa lokacijama koje smo, odnosno novcem koje smo imali u tom trenutku, obuhvatili smo lokacije koje smo sa novcem kojim smo raspolagali, uhvatili smo nekoliko lokacija koje smo mogli u tom trenutku. Ove godine smo nastavili i uradili smo još preko 10 novih lokacija. Time smo zaokružili jednu celinu što se tiče digitalne platforme i vezano za taj dio koji se tiče i kulturnog i istorijskog nasljeđa i svih tih antropogenih motiva koje se nalaze u našem okruženju. Putem te platforme ćemo omogućiti da ljudi koji se nalaze iz čitavog svijeta jednim klikom bukvalno budu uživo na našem samom lokalitetu. Nama će u budućnosti, odnosno već na narednim sajmovima koje planiramo da posjetimo, izuzetno olakšati ponudu našeg grada. Tu prije svega mislim da nije potrebno više nositi hrpu materijala raznih, nego da putem jednog QR koga mogu direktno pristupiti na našim turističkim lokalitetima i vidjeti sa kakvim turističkim potencijalima naš grad, naša opština raspolaže. Moram također istaći ono što u čemu smo negdje zaostajali. Prije svega tu mislim na taj propagandni materijal i na više jezika. Započeo sam također prije par dana jedan novi projekat, izrada brošure, kataloga seoskih domaćinstava na kojem će biti zakačena sva reprezentativna seoska domaćinstva i u pisanoj formi, dvojezičnoj, na engleskom i na našem jeziku, i u digitalnoj formi koja će biti okačena na našem Instagram nalogu i na sajtu. Znači, to je jedan novi projekat na kojem će u okviru jednog kataloga, da ne bi to bile za svakog ponosob neka priprema, nego u okviru jednog kataloga budu prezentovana sva seoska domaćinstva, jer je u zadnje vrijeme i na sastanku nacionalne turističke organizacije Verana je prepoznata kao destinacija koja je u brzoj ekspanziji seoskog turizma. Moram priznati da u jednom dijelu me raduje što mi postajemo destinacija ruralnog turizma, dok postoji taj neki drugi dio, odnosno bojaz o nekontrolisanom razvoju upravo tog turističkog segmenta i možda o gubljenju samog kvalitete turističke ponude, gdje bi negdje u narednom periodu morali ispratiti i klasifikovati sve te buduće pružaoce turističkih usluga da bi imali jedan konkretni kvalitet, a ne kvantitet. Posle ovog kataloga koji se tiče seoskih domaćinstava, tokom zimskih mjeseci ćemo također odraditi katalog i osnovnih smještajnih jedinica u našem gradu koje imamo. Također bih ovom prilikom pomenuo i mapu, turističku mapu koju po prvi put izrađujemo i završavamo u nekih narednih, ja se nadam, desetak dana, i već na nekom od narednih sajmova ćemo prezentovati. Znači, svi turistički lokaliteti bit će urađeni na turističkoj mapi, lokaliteti našeg užeg dijela grada, kao i lokaliteti svih koji nas okružuju, koji će također upotpuniti naše ponude. Ono što je meni bio cilj tokom ljetnih mjeseci, da se upravo uradi na, negdje smo stajali u tom propagandnom dijelu, bio je materijal zastarao, negdje to trebalo sve ažurirati, dovesti u nekim, prilagoditi budućoj turističkoj tražnji, tako da nadam se i u budućnosti i u nekim budućim projektima da ćemo potpuno se, da nećemo zaostajati za bilo kojom drugim turističkim centrom koji nas okružuje.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Kada se osvrnemo na prethodni period, šta biste izdvojili kao najznačajnije aktivnosti turističke organizacije Berane? Na čemu ste posebno insistirali?
2: Pa ono što sam već pomenuo, sam tu digitalnu platformu i sve te propagandne materijale koje ćemo zaokružiti u nekoj bliskoj budućnosti kako bi se kvalitetno predstavili kako na domaćim, tako i na samom okruženju, kao i međunarodnim sajmom. Ono na što sam poseban jeste na zajedno sa Planinarskim klubom Vojom Osvarić na sve te pješačke ture koje smo organizovali zadnjih dva mjeseca, jer negdje smo mišljenja da ukoliko lokalno stanovništvo ne poznaje ljepote koje nas okružuje, lokalno stanovništvo je prije svega jedan od glavnih ambasadora našeg grada, odnosno ono pronosi sve te resurse u neposrednom kontaktu sa budućim posjetiocima, ne poznaje sve te resurse ili ne zna prirodu i sve te turističke motive koje nas okružuje, ne možemo napredovati u turističkom smislu. Moram pomenuti projekt kad smo počeli prije dvije godine sa Planinarskim klubom, onako što bi se reklo stidno, na kraju ove godine smo imali tri pješačke ture, gotovo je bilo na svakoj, gotovo su preko 200 učesnika, i moram istaći da na tim pješačkim turama nije bilo samo ljudi, ispalo je na kraju da jedan mali dio ljudi bude iz našeg grada, nego su to ljudi koji dolaze iz susjednih gradova, ljudi dolaze sa juga, oduševljeni su sa samom idejom, i već sam nisam ni znao koliko je to zaživjelo, dok na sastanku sa nacionalnom turističkom organizacijom, gdje su bile sve kolege iz turističke organizacije, i sama nacionalna turistička organizacija nije prepoznala kvalitet tih događaja, odnosno tih to je svega, prije svega promotivnih aktivnosti, i oni su u nekom narednom periodu tražili da se upravo bude obavezan jedan predstavnik nacionalne turističke organizacije na svim tim pješačkim turima, da bi oni upoznali se kakvim mi prirodnim ljepotama raspolažemo, i da bi na taj način privukli buduće influencere koje dolaze iz našeg okruženja, iz Evrope, i predstavili se na međunarodnom turističkom tržištu. Znači, ovo je jedna od aktivnosti na koju sam nekako posebno ponosan. Sa ovom pješačkom turom smo za ovu turističku sezonu vezano za planinu Smiljevicu obuhvatili smo ove godine planinu Bjelasica, zatim smo bili na planinu Mokru, koja smatram da je nije bila dovoljno ispromovisana, a onda smo završili za vikendom koji je za nama, u nedjelju smo završili ovu ljetnu turističku sezonu, tako da se izrazim, sa pješačkom turom koja je bila na planinu Smiljevicu, u okviru s kojoj smo obišli vrh, spustili se u seoskom restoranu Skrbene, nastavili dalje druženje. Svi ovi projekti koje sam pomenuo i pješačke ture nisu jeftini, zahtijeva određena financijska sredstva koja možda turistička organizacija u tom trenutku nije imala na raspolaganju. Ovom priliku bi se zahvalio lokalnoj samoupravi, predsjedniku, svim službama koje su omogućile da, jer samo zajedničkim snagama možemo da jednu aktivnost onako privedemo kraju, da bude na jednom kvalitetnom nivou, pa je više službi potrebno da se uključi u samu realizaciju projekta, i smatram da su upravo ovi događaji, po komentarima danas, i omogućili, da su upravo ovi događaji najbolji ambasador našeg grada, jer se priča o tim prirodnim ljepotama koje ranije bukvalno ljudi koji žive u našem gradu nisu ni znali da postoje.
1: Koliko su manifestacije, kulturni i sportski događaji važni za turističku ponudu Berana, i da li njihova organizacija zaista utiče na povećanje broja gosti?
2: Ja sam u uvodnom izlaganju rekao da se bukvalno za zadnjih tri godine sa jednog noćenja, a zadržavanje u našem gradu, gotovo izašlo na tri noćenja, što je jedan veliki uspjeh. Namjerno sam pomenuo za to, za velike centre nije neki uspjeh, jer ove godine je Žabljak ostvario gotovo 300.000 noćenja. Mi smo na dobrom putu da povećamo broj noćenja i broj zadržavanja. Mi svakako povećavamo broj zadržavanja gosti, što mi je posebno drago. Znači, da sve te aktivnosti koje, opet kažem, zajedno sprovodimo sa svim kolegama iz ostalih sekretarijata, javnih ustanova, koje se dešavaju bukvalno od juna mjeseca do septembra, omogućavamo da gostima koji borave u našem gradu, koji planinare, pješače, da u noćnim satima upotpune svoj sadržaj sa koncertima koji su bili domaćih i regionalnih zvijezda u našem gradu gotovo svake nedelje, svim tim aktivnostima u okviru Beranskog ljeta koje su dešavale tokom svakog svakog dana doprinuli smo da se upravo gosti koji možda dođu na jedan dan, koji Berana gledaju kao tranzitna jedna destinacija koja je dobro saobraćena, moram reći da je grad koji u nekoj bliskoj perspektivi, naravno sa izgradnjama i tunela i Zrenjanin, došlo do ekspanzije Bjelašnice i seoskih domaćinstva, onda i sa ovim krakom autoputa koji će doći do Andrijevice, bez imalo razmišljanja mogu reći da je Berana jedan od najbolje povezanih gradova u Crnoj Gori i da će to u značajnoj mjeri povećati turistički promet u našem gradu, samo mi moramo biti spremni na izazove koji će sa kojima ćemo se suočiti u budućem periodu. Tu prije svega mislim ono što sam prije pomenuo, na kvalitet, a ne kvantitet.
1: Šta je ono što još uvijek nedostaje da bi turisti u Beranama ostajali duže?
2: Kao što sam prije rekao, taj segment organizacije svih tih događaja koje se dešavaju tokom ljetnog mjeseci povećava sadržaj samog boravka. Pomenuo sam prije formiranje konkretnog proizvoda, smatram da će u nekom bliskoj budućnosti svi ti činioci koji se nalaze iz privrede i iz turističkog sektora se sastati i formirati neki određeni turistički proizvod. Prije nekoliko dana je u našem gradu i boravila ekspertkinja iz Španije i Holanda koja se bavi upravo formiranjem turističkog proizvoda. Dugo godina je bila jedan od rukovodijaca u svjetskoj turističkoj organizaciji. Poznata je po tome da neke destinacije koje su bile manje razvijene, da je razvila na pravi način i u marketinškom i u svakom drugom segmentu. Naravno, mi u ovom trenutku svi ti eksperti postoje, ali mi nismo dorasli u tom financijskom dijelu da bi mogli da angažujemo nekoga da radi upravo na formiranju tog turističkog proizvoda, a možda još uvijek rano, da možda da se čekamo još neki kraći vremenski period, onda da nekom kraćom, potom dugoročnom lokalnom strategijom koja, nažalost, mi u ovom trenutku nemamo ni nacionalnu turističku, iako svi pričamo o turizmu svaki dan kao jedna od strateških grana i kao grana koja je onako u usponu. Mi ne raspolažemo sa nacionalnom strategijom da bi mogli da se nakačemo, ali to nas ne sprečava kao lokalnu samoupravu da negdje u bliskoj budućnosti formiramo jednu lokalnu turističku strategiju sa jasnim smjernicama u kom pravcu će naša turistička privreda, i turistička kretanja ići. Ono što iz mog ugla što bi bilo značajno jeste unapređenje turističke proizvode, ne u količini nego u kvalitetu. Tu prije svega mislim i na kao simbol našeg grada jeste svakako hotel kao osnovni vid turističkog smještaja. Unapređenje ponude samog hotela, izgradnja koliko postoje uslovi novih hotela koji će unaprijediti postojeći hotel, koji će pored tog osnovnog sadržaja noćenja i pansionskog i polupansionskog dijela pružiti da se upravo gosti koji borave i opuste u nekom spa centru ili nekim dodatnim sadržajima u vidu izleta koji će sami hoteli pružati i na taj način zadržati i boraviti što duže u našem gradu.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospodine Joksimoviću, da li već postoje planovi za zimsku turističku ponudu Berana i na koji način ćemo pokušati da goste privučemo van ljetnje sezone?
2: Pa kao što sam pomenuo, Berane se nalazi jedno idealno saobraćajno poziciji sva skijališta koja se nalaze u napređenju svih skijalica koje se nalaze u okruženju Berana. Berana je onako Beranama odgovara zbog dobre i blizine i dobre saobraćajne povezanosti. Bukvalno smo do ski centra u Kolašinu za nekih pola sata do dvadesetak minuta. Ono što Berana također ima i svoje skijalište, odnosno porodice Guberinić koja drži ski centar Lokve. Nadamo se da će se naći rješenje za nesmetano funkcionisanje tog ski centra tokom trajanja zimske turističke sezone, kao i najavljeno izgradnja i puštanju funkcijski centra Hajla, tako da imamo za svačiji ukus što se tiče ponude tokom zimskih meseci. Ono što mi moramo naprijediti jeste smještajne kapacitete, da mi možemo da primimo te ljude. Ono što je komplementarna naša prednost u odnosu na ostale gradove u okruženju, prije svega mislim na Kolašin, jeste dobra gradska saobraćajna infrastruktura, cijene koje su u našem gradu, pa je bolje da gost boravi za mnogo manje para u Beranama nego u Kolašinu. To se prije svega zavisi koliko će biti skijaških dana. Iz ugla turističke organizacije Berana mi ćemo se nastaviti da se bavimo promotivnim aktivnostima. Prošle godine smo zajedno sa Privrednom komorom realizovali ski bus zajedno sa planinarsko-smučarskim klubom. Smo realizovali također i sekretarijatom za sport školu skijanja. Ski bus je bio besplatan za naše sugrađane tokom trajanja. Sama zamisao je bila nekih mjesec dana, nažalost, zbog nedostatka snježnih padova nismo mogli da realizujemo aktivnost do kraja, pa smo realizovali nekoliko je bilo snježnih dana do ski centra Lokve zajedno sa turističkom privredom koja se nalazi na skijalištu Lokve. Skijalištom Lokve realizovat ćemo i otvaranje zimske turističke sezone. U okviru otvaranja zimske sezone smo također predvidjeli jednu promotivnu turu, hodanje krpljama do Đakovice. Na taj način želimo da skrenemo pažnju da iako u trenutku ne postoji dovoljno snijega za skijanje, postoji drugi sportovi na snijegu koji su također u trendu na svjetskom turističkom nivou i mogu se nesmetano realizovati i u našim predjelima, odnosno predjelima gdje se pruža upravo ovaj vid turističke ponude. Svakako ćemo mi naše redovne aktivnosti u vidu prijave boravišta, vođenje statističkih podataka i tokom zimske turističke sezone, a na nekim narednih sastanaka sa Privrednom komorom ćemo pokušati ove godine da omogućimo da nam sponsor bude Privredna komora zajedno sa nama, da omogućimo isto ski bus koji će se obraćati od Berana do našeg skijališta Lokve.
1: I za kraj, kada biste morali da izdvojite jedan razlog zbog kojeg bi neko ko nikada nije bio u Beranama trebalo da dođe i posjeti naš grad, šta biste mu poručili?
2: Vrlo je teško navesti jedan razlog. Evo, koliko god u bilo koji grad odem i okruženje svuda, nijedan grad smatram da nema trg. Evo, ovdje smo u centru trg kao naš grad, otvoren trg. Ljude koji su u našem radu, koji su jedan od najznačajnijih resursa našeg grada, a onda sve ostalo smatram da svi trebaju da dođu, da posjete Beranu, da se prije svega uvjere kakva je naša kultura, kakva je naša gastronomija, kakva je naša ponuda. Nije moguće naš grad upoznati za jedan, dva dana. Treba ostati malo duže i smatram da sada nije više izazov doći do Berana, sada je Beran iz bilo koje pravce, da li idete s juga, centralnog dijela, iz Srbije, iz država regiona, vrlo lako doći do našeg grada, posjetiti naš grad i sigurno će se osjećati ugodno kako tokom ljetnih, tako i tokom zimskih mjeseci.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam.
1: Emisiju Hronika grada realizovali su iz režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

samo slušaj me, ovo nije san, moja ljubavi, ovo nije san koji sanjaš ti, koji sanjaš ti, jer svaki novi dan trag svoj ostavi, ne, ovo nije san, ne zaboravi, ne zaboravi, ne zaboravi.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približava novoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od Edita, koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruh. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

se trag. Noćas si moja kraljica bez bajke, glavni junak predstave bez mašte, nova slika bojama bez sna. Dva tijela u znoju